Počúvali ste Passacagliu G-moll Biagia Mariniho. Účinkoval orchester Il Pomodoro, ku ktorému sa opäť pripojí kontratenorista Jakub Jozef Orlínsky. Vypočujeme si pieseň Amarilli mia bella z Caccinyho zbierky Le nuove musiche. Hneď potom zaznie Frescobaldiho kantáta Cosimi disprezzate.

Cosimi disprezzate Girolama Frescobaldiho zaspieval Jakub Jozef Orlinsky. Solistu sprevádzal hudobný súbor Il Pomodoro. Rovnakí umelci nám ďalej ponúknú sonátu F-dur Johana Kaspara Kerla a pieseň Barbary Strozzi Lamante Consolato. Príjemné počúvanie.

Počúvali ste pieseň Barbary Strozzi Lamante Consolato. Účinkovali ansámbel Il Pomodoro a kontratenorista Jakub Jozef Orlinsky. Ich recitál pokračuje áriou z Cavalliho opery Pompeius Veľký. Hneď potom zaznie predohra z opery Demetrio, ktorú skomponoval Carlo Pallavicino.

Predohru z opery Demetrio Carla Pallavicina predniesli ansámbel Il Pomodoro a kontratenorista Jakub Jozef Orlinsky. Ich vystúpenie pokračuje výberom z piesňovej tvorby talianských skladateľov Giovanniho Cesara Nettiho a Antonia Sartoria. Príjemné počúvanie.

Ansámbel Il Pomodoro a kontratenorista Jakub Jozef Orlinsky predniesli výber z piesňovej tvorby Giovanniho Cesara Nettiho a Antonia Sartoria. Rovnakí umelci nám ďalej ponúknú Nettiho piesne Quanto più la donna invecchia a Son vecchia pacienza. Príjemné počúvanie.

Výber z piesňovej tvorby Giovanniho Cesara Nettiho predniesli orchester Il Pomodoro a kontratenorista Jakub Jozef Orlinsky. Recitál tohto zoskupenia pokračuje. Vypočujeme si pieseň Tambureta Adama Jažemského a Lungi dai nostri cor Sebastiana Moratelliho.

Orchester Il Pomodoro a kontratenorista Jakub Jozef Orlinský predniesli áriu Che mami ti prega z Orlandiniho opery Nero. Ďalej vám ponúkame violončelovú suitu číslo 5 C-moll, ktorú skomponoval Johann Sebastian Bach. Skladbu si naštudoval violončelista Guy Fouquet.

Britský čembalista Colin Tilney predniesol Courant la Boucan francúzskeho skladateľa Jacquesa Dufleyho. Toto vystúpenie zároveň ukončilo prvú časť hudobnej relácie Euroclassic Nocturno z ponuky EBU. Po krátkej zvučke vám ponúkneme ďalšie vystúpenia popredných umelcov z celého sveta.

Milí poslucháči, v Rádiu Devín znie medzinárodný hudobný program Euroclassic Nocturno. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu nemeckého klasika Ludwiga van Beethovena. Ponúkame vám majstrovú symfóniu číslo 7 Ádur, opus 92. Skladba pozostáva z častí Poco sostenuto vivace, Allegretto, Presto a Allegro con brio. Pod taktovkou Manfreda Honecka vystúpi symfonický orchester švédskeho rozhlasu.

Symfonický orchester švédskeho rozhlasu zahral symfóniu číslo 7 A-dur Ludviga van Beethovena. Dirigoval Manfred Honeck. Ďalej vám ponúkame sonátu A-mol pre husle a klavír opus 19 Wilhelma Stenhammara. Účinkujú David Ostreich a Greta Eriksson.

Huslista David Ostrajch a klaviristka Greta Eriksson interpretovali sonátu Amol opus 19 Wilhelma Stenhammara. Pokračujeme skladbou Grécke ostrovy, pod ktorú sa podpísal Angličan John Fowles. Koncertný orchester BBC diriguje Ronald Korb.

Koncertný orchester BBC zahral skladbu Johna Foulca Grécke ostrovy, dirigoval Ronald Korb. V nasledujúcich minútach si vypočujeme variácie na chorálovú fantáziu Jana Petersona Svelinka Môj mladý život sa končí. Účinkuje akademické dýchové kvinteto.

Akademické dýchové kvinteto prednieslo variácie na chorálovú fantáziu Jana Petersona Svejlinka Môj mladý život sa končí. Ďalej vám ponúkame kantátu Cor Mundum maďarského skladateľa Györgya Orbána. Komorný zbor Hudobného gymnázia v Taline diriguje Evi Espere.

Komorný zbor hudobného gymnázia v Taline interpretoval Cor Mundum Györgya Orbána, dirigovala Evi Espere. V nasledujúcich minútach zaznie fantázia C-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu si naštudoval lotyšský klavirista Valdis Jancis.

Lotyšský klavirista Valdis Jancis predniesol Mozartovú fantáziu C-moll, Köchlov zoznam 396. Pokračujeme koncertom pre kvarteto číslo 3 Es-dur talianského skladateľa Francesca Duranteho. Skladbu v štyroch častiach predniesie Concerto Köln.

Členovia ansámblu Concerto Köln zahrali koncert pre kvarteto číslo 3 S-dur Francesca Duranteho. Ďalej vám ponúkame recitatív a duet z prvého dejstva Massenetovej opery Manon. Spievajú sopranistka Lynn Fortin a tenorista Richard Marginson.

Lynn Fortán a Richard Marginson predniesli recitatív a duet z Massenetovej opery Manon. Ďalej účinkoval Quebecký symfonický orchester, dirigoval Simon Streetfield. Pokračujeme klavírnym prelúdiom cizmol Friderika Chopina. Účinkuje klavirista Cédric Tibergien.

0: Rádio Devín. O tom, že feature, teda umelecký dokument, je kráľovským rozhlasovým žánrom, sa budete mať možnosť presvedčiť v najbližších minútach nášho vysielania. A nie len to, ale že aj sladký život môže mať slanú príchuť, ako v prípade herca Ivana Martinku, ktorý dovolil redaktorovi Jozefovi Lenhartovi nazrieť do svojho súkromia, a to do všetkých jeho zákutí, aby priniesol svedectvo o človeku poznačenom jednou z najrozšírenejších diagnóz, ktorej zvykneme hovoriť sladký život. A to je aj názov feature, ktorý vás pozývame počúvať.
1: Je večer a v divadle Andreja Bagara v Nitre sa schyluje k predstaveniu pôvodného slovenského muzikálu Adam Šangala. Skôr ako sa divadlo ponorí do tmy, vo svetle reflektorov ožije javisko a začne sa odohrávať príbeh obyčajného človeka s neobyčajným osudom, zastavujem vo foaje divadla náhliacich sa, nič netušiacich divákov a spýtujem sa ich.
2: Nemáte nikoho, ktorého v rodine na diabetes?
3: Nie.
2: Dobrý večer, môžem sa narýchlo spýtať, nemáte náhodou niekoho chorého na diabetes?
3: Áno, otec, áno.
2: A robí mu to problémy v živote, alebo nie?
3: Zatiaľ ani nie, ešte.
2: A viete, že idete na predstavenie, kde hlavný hrdina je chorý na diabetes?
3: Neviem.
2: Máte k ním taký vzťah, ako že sú chorí, alebo ich beriete ako normálnych?
3: Ako úplne normálnych.
2: Myslíte si, že sa dá s touto diagnózou žiť?
3: No, myslím, že áno.
2: S problémami alebo bez problémov?
3: No, v akom je to štádiu? Možno, že aj bez, možno aj s nejakými problémami.
2: Prosím vás, máte niekoho v rodine chorého na diabetes?
3: Áno, mamičku.
2: Mamičku?
3: Áno.
2: A viete o tom, že tie nám predstavenie, kde je hlavný hrdina, ktorý vytvára postava Adama Šangalu, má tiež túto istú diagnózu?
3: Nie, to som nevedela.
2: Tak budúšte palce.
3: No, veľmi, áno.

0: Meno Ivan Martinka. Dátum narodenia,
1: ak si dobre spomínam, 4. apríl 1972.
0: Bydlisko?
1: Bydlisko Bratislava, ale v poslednom čase už Nitra.
0: Profesia?
1: No, doteraz som neúprosne tvrdil bábkoherec, poviem bábkoherec a herec.
0: Zamestnávateľ?
1: Ja sám. Ja sám seba zamestnávam. No, tak. A inak teda vravím, umelec na voľnej nohe.
0: Diagnóza?
1: Hádam, človek. A potom, keby sme sa bavili špeciálnejšie, diabetes mellitus.
0: Ošetrujúci doktor?
1: Ľubomír Barák. Bože, tie tituly si presne nepamätám, teraz neviem, aby som to nepoplietol. Má ich dosť aj pred menom, aj za menom. Pre mňa Ľubo Barák.
2: Je to nezmenené, je to stabilizované. Žiaľ, teda ten nález je tam, tej retinopatie, ale je to prvostupňové, to je úplne v poriadku. Po toľkých rokoch, vlastne koľko rokov to už máš diabetes?
1: Od 79. čiže koľko mám? 25. rok.
2: No, výsledok je úplne super, Ivo, na to, že je to 25 rokov, takže sme lepší. Hypo nebolo? Hypoglykémia?
1: Hypa, nejaké ale boli, nejaké boli.
2: Boli, vidím tu na obed, aj tu večer. To bolo po predstavení?
1: Asi to nesúviselo s predstavením tentokrát.
2: Dobre, dobre. Tak po predstavení sa držíš dobre, veď tu vidím 8-9 pred predstavením, 8-8 po predstavení. Tu to bolo trošinku vyššie, 13, ale to by neprekážalo. To je v poriadku. Hladný bývaš?
1: Nebývam, iba tak normálne.
2: Dieta?
1: Myslím, že sa snažím dodržiavať.
2: Dobre. Pohyb?
1: Taký divadelný, jeho dosť.

0: A čo vás cukor večer po predstavení? Ako vyzeral?
1: No, cukor bol veselý. Ale pohoda. Hovorím, že nebyť tej inzulínovej pumpy, tak človek vôbec nemôže túto robotu robiť. Lebo keď sme robili Gréka z Orbu muzikál s pánom Bednárikom tiež tu vnitre, tak mám v podstate malú postavu, ale veľmi výraznú postavičku teda, miestneho blázna, ale dosť času strávi na javisku, ale takisto mám dosť času aj v zákulisí si odmerať cukor a tak ďalej. A keď som pichal inzulínovými perami inzulín, tak už len tým, že to predstavenie trvá 3,5 hodiny, tak je to dosť a mal som veľké problémy. Také obrovské výkyvy glykemické, že ja som vedel, že keď nemám glykemiu aspoň 15, tak nemôžem vôbec na javisko vyliesť. A to sú vysoké glykemie. To by vôbec nemalo byť, ale bolo to treba, aby som po dohratí predstavenia mal dajme tomu 2,5. A to už zasa bol risk, že pôjdem do hypa. To boli v podstate 12-hodinové skúšky denne.
0: Vedel režisér o vašom zdravotnom handicape, keď ste začínali študovať Adama Šangalu, keď vás obsadil do hlavnej úlohy. Priznali ste sa mu so svojou diagnózou, alebo ste ju takticky zamlčali?
1: Až ak pán Bednárik to vedel, ale nevedel, v akom je to štádiu. Takže keď sa to na neviem koľkej skúške dozvedel, tak sa pýtal, a ty už sa inzulín picháš a takéto, tak keď som mu povedal 4 krát, tak zalomil rukami. Ale toto je vlastne tretia naša spolupráca, takže je to v pohode. On vie zase, že ja nerobím žiadne vylomeniny. Len teda, myslím, že aj on mohol predpokladať, že to bude komplikovanejšie. Aj keď raz, keď už bol v takej nevôle totálnej, lebo veľa vecí nevychádzalo, proste boli nejaké komplikované situácie, ako vždy, keď sa robí nejaká takáto dosť náročná produkcia, tak všelijaké termíny a jedno s druhým, tak keď už bol v takej nevôli a už nevedel ako ďalej, tak si aj toto našiel, že raz mi to povedal, na všetko tu musím brať ohľad, aj na diabetikov.
0: Stane sa, že si počas predstavenia musíte odbehnúť do zákulisia a tam si dať svoju dávku inzulínu, aby ste mohli ďalej účinkovať, aby ste mohli dohrať predstavenie.
1: Ja to mám stále tam pripravené. Na rekvizitárskom stolíku tam mám glukometer, inzulínové pera, vodu, cukor, všetko tam mám. A počas predstavenia, keď mám chvíľku v zákulisí, je tu pár tých chvíľok, takže tam si hneď urobím glykemiu a už keď vidím, že to nejako za veľmi krátky čas veľmi kleslo, tak už opatrenia zjednávam vzadu. To je ešte také predstavenie v predstavení, o ktorom dúfam ľudia nemajú ani šajnu, ale skrátka ja si ho tam musím odohrať, to druhé predstavenie.
0: Bojíte sa glykemického šoku, že by ste mohli počas predstavenia zlyhať? Je to predsa len pre váš oslabený organizmus veľká fyzická a psychická záťaž 3,5 hodiny hrať, spievať a tancovať?
1: No teraz už nie. Jak mám pumpu, tak nie. Predtým sa to stávalo. Teda nestávalo sa to často. Za život doteraz sa mi stalo možno dvakrát, že bol problém. Zhodou okolností obidva razy na premiére. Asi aj zvýšená nervozita a to všetko raz s pánom Sládkom ešte v Nemecku v jeho pantomimickom divadle, keď sme hrali v Kolíne nad Rínom na Rudolf place v takom šapito. Keď sme mali premiéru, tak sa mi stala taká vec, že počas predstavenia mi veľmi klesla hladina cukru, ale to som bol ešte na inzulínových perách. Neviem dokonca, či vtedy ešte nie na striekačkách, už je to predsa nejaký ten rok dozadu. No a vtedy som iba videl, že cítil som, že Pane Bože, čo sa deje, čo tú hudbu tak rýchlo púšťajú, všetko sa mi zdalo byť veľmi rýchle, ja som mal spomalený svet úplne jak z akvária, som to celé sledoval, len si pamätám také rozhmlené hlasy a hlas mojej kolegyne Katky Aulitisovej Piktorovej, veľmi dobrej kamarátky, ktorá zrazu iba všetkým tam šepkala, lebo pri hudbe to nebolo počuť, Martinka to kazí, Martinka to kazí. A ja som iba, že Pane Bože, aké kazí, veď ja to nerobím na schvál, vyletela mi bábka z ruky. Našťastie bol to záverečný výstup, druhá potom v štátnom bábkovom divadle, keď som tam bol interne, tak na premiére tiež, ledvo som dohral predstavenie, bol to úplne záverečný obraz, kde bola choreografia práve taká nejaká spoločná, štyria ľudia, aj plus nejaká taká dvíhačka, partnerky na javisku, tak ona iba, nechaj ma, lebo už videla, o čo ide. Už som bol taký trochu inde pohľadom, tak ale našťastie nič vážne sa nestalo, ani tie predstavenia, vďaka Bohu, neboli ohrozené.

No to boli vlastne jediné takéto zážitky, inak som si to vždy odtrpel, ja keď náhodou som videl, že to letí dolu, že som rýchlo musel zjednávať nápravy a mal som aj taký prípad, že som 3-hodinové predstavenie odohral takmer celé v hypoglykémii, že som nestíhal doplňať jedlo a cukor a tak, prosto celé to bolo nejak tak vyčerpávajúce, že sa nedalo. Ale teraz vravím s tou pumpou nič. Úplne je to super.

0: Nemáte ako Ivanov dlhoročný ošetrujúci doktor obavy o jeho zdravotný stav? Nemyslíte si, že tieto jeho herecké vyčerpávajúce aktivity ho ohrozujú?
1: Toto posledné muzikálové predstavenie bolo dosť veľkou záťažou, pretože Ivo je vlastne skoro celé predstavenie na javisku. Navyše je to veľmi fyzicky náročné a preto sme nevedeli vlastne pri klasickom spôsobe liečby, aj keď intenzifikované pomocou inzulinových pier, ako Ivo zvládne to predstavenie. Bolo nutné ho dať čo najrychlejšie na inzulinovú pumpu a musím povedať, že som sa stretol s veľkou ochotou. To znamená, že tie administratívne veci išli bokom a v prvom rade videli človeka. Takže som veľmi spokojný.
2: Ja sa vždy na predstavenie odpojím z pumpy, dám ju do režimu stop. Výhoda tej pumpy je v tom, že vlastne sa tam aplikuje do tela krátkodobo pôsobiaci inzulín, čiže do pol hodiny vlastne ani telo nevie, že nejaký inzulín malo. Tým pádom neriskujem žiadnu hypoglykémiu. A aby som nešiel do hyper, tak si normálne klasicky inzulínovým perom dopichnem tak 1 až 2 jednotky. A to mi stačí na to, aby som sa krásne držal okolo tých 9. Bojím sa ísť nižšie, lebo naozaj tam aj nervy robia svoje, keď náhodou ľudia inak reagujú, keď náhodou sa niečo na scéne stane. Už ten organizmus je tak vybudený, že v momente by mohlo dôjsť k nejakému skratu takému. Tak. Tuto mám aj teraz, tuto mám pumpu s hadičkou. A...
3: Ja som si myslel, že to je súčasť mikroportu.
2: Nie. A túto, sa tu obnažujem teraz. Tuto mám takúto záležitosť. To je vlastne, nemá to ihlu, ako kedysi mali tie pumpy. Je to teraz výborne vymyslené, lebo všetko sú to antialergické materiály. Takže do tela sa zavedie krátka hadička, v podstate ako ihla, len tá hadička je ohybná. Zavedie sa pomocou ihly, ktorá je v nej navlečená, ale keď už je to pod kožou, tak sa tá ihla vytiahne a v koži zostane niekoľko dní vlastne zapichnutá len tá ohybná hadička, čiže to miesto nie je zraniteľné, tým pádom ja si môžem sa udrieť na to miesto a nič sa mi nepoškodí, nie je tam žiaden kov a je to teflonová taká krátka hadička, no a zároveň je tam antialergická taká náplasť, také lepidlo, ktoré to celé vlastne prichytí, absolútne sa s tým nemá čo stať. A keď potrebujem tú pumpu odpojiť, že sa idem sprchovať, alebo trebárs idem hrať predstavenie, tak len takýto klipsňový spôsob, ako máme na taškách teraz moderný, umelohmotný, vyťahnem to von, pumpu prepnem do režimu stop a vlastne tú ohybnú ihlu mám neustále v tele, ale ešte na to ide taká čiapočka, taký štoplík, aby sa to nezanieslo, aby sa to neznečistilo. No a keď dohrám predstavenie, znovu dám štoplík preč, pumpu prepnem do režimu run, zapojím, zacvakne, toto môžem aj pekne na mikrofón, takto, jak to zacvakne. A už to je, už som napojený a ďalej fungujem s kvázi umelým pankreasom. To odporúčam, len teda ešte sa s tým robia také veci, keďže je to veľmi finančne náročné, že vraj jedna sada tých pump, čo sú dve pumpy, keby náhodou jedna sa pokazila, by okamžite mohla byť vymenená, stojí nejakých 148 000 alebo koľko. Je to veľmi drahé zatiaľ. Ja dúfam, že rokmi to pôjde stále nižšie. Aj ten materiál spotrebný, ktorého sa vlastne veľmi veľa minie, zhruba každé 2-3 dní sa mení tá ihla, zhruba raz za 7 až 10 dní sa mení celá táto kanila, tá hadička a sada nejakých 20 hadiček alebo 24, neviem presne, stojí okolo 5-6 tisíc korún, že je to dosť drahé, no. Ale vravím, dúfam, že to pôjde nižšie, lebo naozaj život s tým je úplne iný.

0: čo potrebujete také mimoriadne súrne vybaviť?
1: Chcem jednému človeku SMS-knúť, že keby mi mohol doniesť niečo do divadla, lebo viem, že príde na predstavenie a tuto dnes som sa dozvedel, že nevaria. A ja sa musím nájsť pred predstavením, lebo by bolo zle nedobre. A keď sa človek ponáhľa, tak robí chyby.
2: A čo bude tvoriť večeru?
1: No zrejme niečo totálne nezdravé, nejaký gyros alebo niečo, čo sa dá nosiť. To sú také prekvapenia. Obyčajne si robím desiatu, len dnes mám práve taký stresový deň, lebo ešte som nejaký článok dokončoval, obrázky kreslil a musel som ich mailovať do Bratislavy rýchlo.
3: No v tejto veci ma zasa oslovila šéfredaktorka časopisu Diabetik Jana Kumičíková, či by som v tom časopise nerobil rubriku pre tie deti, ktorým to možno, keď ešte nevedia čítať, prečítajú rodičia, alebo tak, aby aj oni sa cítili byť oslovené, že aj keď majú tú cukrovku, tak teda sa na nich myslí. A je to, myslím si, veľmi pekné.
4: Rúžové pestičky zaťaté silno máš, môžeš ich otvoriť, kým tento krutý svet, až kým ho nespoznáš.
3: A ja som dostal cukrovku ako malé dieťa, vlastne 7-ročné, čiže na teraz mám 31 rokov.
5: Až kým ho nespoznáš.
6: No Ivan došiel vlastne ako malé dieťa k nám do Detského diabetologického centra Slovenskej republiky a prišiel v zlom stave. Prišiel tak, že aj kompenzácia diabetu nebola dobrá, ale musím povedať, že mal napriek tomu, že mal len 4 roky vtedy cukrovku, tak došiel už so zmenami na predkoleniach. Volá sa to diabetická nekrobióza. To sú také červené fľaky. Našťastie je to skôr len tak kozmetická chyba, chyba povrchových ciev, ktorá nijako neovplyvňuje činnosť dolných končatín. Ale vtedy boli dosť výrazné tie fľačiky. Potom celá rodina Ivanova, teda aj mamička, brat, sa pamätám, boli na poučení. Musím povedať, že slúžim k úcti, že sa veľmi dobre chopili tých svojich vedomostí a vlastne Iva ešte ako malého chlapca viedli veľmi dobre k tomu, že sa kompenzácia výrazne začala zlepšovať.

0: A viete, z čoho ste dostali cukrovku? Dá sa vo vašom prípade hovoriť o akejsi genetickej predispozícii?
1: To sa snažili vždy lekári na to nejako navliecť, že vy ste museli mať niekoho v rodine a čosi nie. Nemali sme nikoho v rodine. Detko mal cukrovku, pretože a dostali ju niekedy už v dôchodcovskom veku, čiže to bola cukrovka iného typu, nie vrodená. No a naozaj nevieme o tom, že by niekoľko generácií dozadu trpelo niečím podobným. Takže a tak prosto sa to objavilo a je to. Beriem to normálne.
0: Ako sa vám diagnóza diabetes začala prejavovať?
1: Tak asi ako väčšine. Človek začal chudnúť veľmi, už si to len tak matne pamätám. Viem, že som nevládal chodiť, že som veľmi schudol, že som bol vraj iba kostra obťahnutá kožou. Potom už som nedokázal ani rozprávať. Viem, že som veľmi veľa pil a chodil som neustále močiť na záchod, ale už ma museli aj nosiť, lebo som nevládal na ten záchod dôjsť. Momentík. Ivan Martinka. No a tam je celý organizmus dehydrovaný, takže človek veľa pije. Ja som nemohol ani potravu prijímať, ani zrnko ryže, že som nedokázal prehltnúť, to už bolo také. A veľmi som schudol, že to vyzeralo naozaj ako tie zábery s koncentrákov, že údajne. No a potom som skončil v bezvedomí na Kramároch. Tam som mal 3 dni, myslím, infúziu napichnutú. Neviem, koľko fliaž do mňa povtekalo.

0: Ako sa teda s vašou diagnózou vysporiadali rodičia? Pred tými 25 rokmi bol diabetes naozaj ešte hroznou chorobou a nezriedka sa končil smrťou.
1: No vtedy mi žil ešte aj otec, takže ja som sa to až potom dozvedel, že otec sa z toho nejako diplomaticky vyzul a do nemocnice sa chodila učiť píchať injekcie moja mama, ktorá mala ešte vtedy v práci problémy, a keď sa dozvedeli, že ide o syna a že má závažné zdravotné problémy v tom čase, tak ešte ako keby naschvál, tak ešte to začalo. A viem, že chudierka strašne trpela a že rozhodujúci moment bol vtedy, keď už mala natiahnuté do injekčnej striekačky. Išlo jej to hneď krásne, ešte vtedy boli tie sklené striekačky s tými kovovými hlavičkami a prosto pinzetou sa to všetko vyťahovalo z tej horúcej vody. 3/4 hodinu sa to vyváralo, všetkým týmto prešla. Zmontovala tú striekačku, natiahla inzulín a keď ma mala pichnúť, tak sa jej roztriasli ruky ani za svet. A vtedy prišla zdravotná sestra. No tak, šitila aj ruku a šmik, už to tam bola mama. Vtedy jej srdce odtrhlo, ale že to bol ten rozhodujúci moment a potom už teda, už vedela ona, aj vtedy tá sestra povedala, že uvedomte si, že keď to neurobíte, že vy mu tým zachraňujete život, že to bolo také pekné. A vtedy si mama povedala, veď vlastne naozaj.

0: Kedy ja som si prvýkrát pichol? Viem, že to bolo v nemocnici, bol som hospitalizovaný už druhýkrát nejako a vtedy si pán doktor Barák práve povedal, no Ivan, je čas, mal som nejakých koľko, 11 rokov, neviem, alebo 12, neviem už, naozaj, je čas, poď si pichnúť injekciu. No tak, ale v pohode, dalo sa. Zvyknutý som na to bol, už išlo iba o to odstrániť ten prírodzený inštinkt, že keď sa blížite ihlou k svojmu telu, tak to telo uchádza, uteká pred tým, tak tento inštinkt bolo treba odstrániť, ale išlo to.
1: Nemali ste problémy, keď ste si na ulici verejne pichali inzulín? Nemysleli si o vás, že ste narkoman?
0: Z takéhoto, čoho si ma podozrievala pani doktorka v nemocnici, keď som si na chodbe pichal inzulín. Tak tá, mladý muž, čo to robíte? A normálne ma zdrapla za plece, chtiac ma uchrániť pred neblahými následkami civilizačného chaosu. No a tak ja som jej vysvetlil, to je inzulín, pani doktorka. Jej, prepáčte. Tak to bolo veľmi vtipné, na ulici sa mi to nikdy nestalo, hoci bežne, keď som šiel po chodníku, niekam som sa ponáhľal, nemal som čas ani zastaviť za chôdze, som si pichal inzulínovým perom do brucha inzulín, alebo tak, bez problémov. Maximálne sa tak čudne pozreli, že čo to je, ale nikdy sa mi nestalo čosi podobné. Až pani doktorka.

0: Čím to je, že vás ako herca takmer vždy obsadia vo filme do úlohy, ktorá si vyžaduje človeka naozaj s dobrou fyzickou kondíciou? Janošikovi je to postava zbojníka Uhorčíka, v záchranároch postava horolezca.
1: Toto ja by som sa chcel niekoho opýtať, ale ešte som nenašiel toho človeka, alebo už niekoho, koho by som sa mohol pýtať na toto. Fakt neviem ani, ako na mňa prišli.
0: Neriskujete tak trochu vo svojich hereckých úlohách viac, ako by ste si mohli dovoliť vzhľadom na svoj zdravotný stav, že idete až na hranice svojich možností? Nebojíte sa, že sa môžu neskôr dostaviť dôsledky, ktoré skomplikujú kvalitu vášho života?
1: Obavy sú vždy, keď je takáto nejaká vec, ale zďaleka nie sú tak veľké ako tá chuť to skúsiť. Zďaleka.

0: No ja dúfam, že som nejaký vlak zdravia nezmeškal, lebo ja som v minulom roku mal veľmi veľa nakrúcania a to som ešte vlastne nemal pumpu. A robil som najprv nejaký rozprávkový triptych v Slovenskej televízii, kde som mal veľkú postavu. Potom sme nakrúcali šesťdielný seriál Záchranári, kde som mal veľkú postavu a stále sme sa liepali po skalách a to nakrúcanie bolo také, že sa z minúty na minútu zo zásady, teda úplne zásadne zmenil program a mal som mať trebárs jednu ľahkú scénu, zrazu som mal 5 ťažkých scén medzi skalami a takéto veci, že naozaj človek nevedel, čo príde a musel som veľmi rýchlo reagovať a s tými inzulínovými perami to bolo veľmi ťažko, lebo tam sa pícha iný typ inzulínu, ktorý funguje 7 až 12 hodín, ten nočný až viac ako 24 hodín funguje v tele, čiže keď už si ho raz pichnem, už ho nevycúcam späť z toho tela a musím sa podľa toho zariadiť, čiže tam mi tak strašne skákala glykémia, aj 4 krát za deň hypo a v zápätí hyper, no veľmi. Škoda, že som už vtedy nemal tú pumpu. Bolo by to celkom inak. Bolo by to úplne všetko v poriadku. Žiaľ, nemal som ju. Potom som robil ešte film Jánošík, ktorý sa tiež nakrúcal v exteriéroch. Náročné nakrúcanie to bolo. A za ten čas sa mi dosť zhoršil stav. Pán doktor ma potom skoro vyhodil z ordinácie. Bol veľmi prísny na mňa, aj kričal, ale myslím, že potom v lete som sa dal trochu dokopy a potom už keď nastúpila táto pumpa, takže už ten stav je podstatne lepšie kompenzovaný. Tak dúfam, že sa to nejak tak upraví, že to časom nebude mať nejaké zlé následky.
1: Seriál, ktorý Ivan natáčal pre Slovenskú televíziu a boli tam skutočne ťažké scény a nedá sa povedať, že by sa ma najprv bol pýtal, že či môže, ale oznámil mi to. Ja som mal aj trošku obavu, pretože tam boli horolezecké zábery a Ivo naozaj tam tie výkony sám robil. To som mal trošku vtedy aj obavu, ale povedal som OK, v poriadku, nech to vyskúša, neprecení svoje sily, pevne som veril. Ale na druhej strane potom došiel na nejakú kontrolu, výsledky boli hrozné. Hej? Hrozné vzhľadom na to, na čo som bol u neho zvyknutý. A zrazu to bolo v pásme nedostatočnej kompenzácie. Vtedy som mu pohrozil, tak ešte nebudeme ďalej komunikovať, hľadaj si iného. Poviem tak, že by som bol absolútne najradšej, keby sme mali super výsledky celý čas, ale to jednoducho nejde. V podstate mám jednu zásadu, ktorej sa držím, že nemožno prispôsobiť život cukrovke, ale cukrovku životu. Táto teória moja, alebo toto motto životné pre mňa aj pre mojich pacientov je, myslím, veľmi dôležité, lebo nemožno klásť ten stav, kedy organizmus nevie spracovať glukózu na prvé miesto. Prvé musím žiť. A tomu všetko prispôsobiť. A to je, myslím, veľmi dôležité.
0: Ja som sa zaoberal istý čas aj súčasným tancom a vždy ma veľmi lákalo a stále ma láka, aj keď budem zase na ďalšom svojom projekte solovom robiť. Chcem pracovať veľmi s pohybom výrazovým, s takým až živočíšnym pohybovým prejavom, ale vždy mi taká kontrolka svieti v hlave. To ja som nikdy nemohol vlastne zažiť to, čo moji kamaráti mi hovorili, že to je úžasné, zničiť sa v tanci. Tancuje až do totálneho vyšťavenia, do seba zničenia. To je úžasne oslobodzujúci pocit, myslím si, potom, keď zrazu spadne na zem úplne hotový, ale ja ho nikdy nemôžem zažiť, lebo vždy mi zasvieti kontrolka, pozor, pozor, glykémia. Tak v tomto, toto neznášam na týchto veciach. Niekedy mám chuť totálne sa zničiť a nemôžem.
2: Vaša všestrannosť a aktivity sú naozaj obdivuhodné. Hráte v divadle, vo filme, robíte bábkové divadlo jedného herca, vyrábate si bábky, píšete scenáre, spievate, dokonca sa prihovárate deťom chorým na diabetes ako Mišo Gombík, teda postavička, ktorú vytvárate v naučno-zábavnom televíznom seriáli, a to už niekoľko rokov.
0: Áno, to to je zabavná encyklopédia pre predškolákov a ja tam vystupujem ako moderátor, ale taký jemne štylizovaný moderátor do figúry Miša Gombíka Záhradníka. Mišo Gombík Záhradník sa vlastne prihovára deťom, je to v súlade s tou hlavnou myšlienkou tej relácie, prosto v tej relácii sledujeme mnohokrát, ako veci vznikajú, chceme zároveň, aby sa posilňoval neustále ten vzťah detí k prírode a k takým tým zdanlivo celkom obyčajným veciam. Ešte so mnou moderujú reláciu dvaja hlinení moderátori, Gombíček a Gombička. To sú gombíky, ktoré naozaj vymodelovali deti asi 5-6 ročné, lebo nie je to síce nejaké veľmi náročné vodenie alebo takéto veci, ale tým, že ja som bábkoherec, im sa to hodilo, takže vymýšľame koľkokrát všelijaké sústavy, nití a drôty a takéto záležitosti, také finesy, aby to trošku žilo v tom obraze.
2: Ako beriete, presnejšie ako hodnotíte to množstvo Ivanových aktivít? Nemyslíte si, ako ošetrujúci doktor, že je ich na Ivana, na jeho zdravotný stav priveľa?
1: Nikdy by som mu to nezakázal. Viete, mojou druhou láskou okrem svojej práce je práve umenie a teda herectvo. Sám som ako malé dieťa bol veľmi aktívny v týchto veciach a práve keď som zistil, že Ivo má k tomu nadanie a talent pre túto vec, tak som ho jednoznačne nasmeroval na to, na bábkoherectvo a myslím, že urobil viac ako dobre, pretože som ja potom sledoval aj jeho profesionálnu dráhu, videl som niekoľko predstavení, či už bábkohereckých alebo aj teraz hereckých a som veľmi rád, že Ivo je môj pacient a hovorím môj kamarát. Skôr sa obávam jedného, že v rámci zahltenia prácou, že zabudne niekedy na tú svoju povinnosť, ktorú má, to znamená pichnúť si inzulín a následne jesť. Teda to je dosť možné, ale respektuje teraz si tou pumpou dodať inzulín a následne sa najesť. Ale viem zasa, že on je natoľko zodpovedný, že to bude skutočne skôr raritná situácia.
0: To je skrátka boj so samým sebou. Lebo keď sa človek dostane zrazu pred nejakú prekážku a zrazu sa človek zastaví pod tým previsom a nevie ako ďalej a vie, že visí na dvoch prstoch a jednou špičkou sa ešte dotýka a už má čo robiť, aby sa tam udržal, aby nezletel a teraz má ešte cez ten previs ísť a proste teraz rýchlo vymyslieť tú cestu, to je taký boj a naozaj tam si človek uvedomuje, že tie limity si kladie on sám. Že ako náhle sa človek zľakne alebo si povie, to nezvládnem, tak to nezvládne, nemá absolútne šancu. Ale keď si povie, Pane Bože, musím nejako, tak je schopný neuveriteľných vecí.

0: Ja som bol od začiatku podstatne disciplinovanejším pacientom, než som teraz. Teraz si dovolím trošku aj zahazardovať a byť nedôsledný a aj sa potom na seba hnevám a tak. A niekedy aj viem, že toto by som mal, ale zrazu to zdravie, ako keby v istých situáciách človek odsunie.
1: Pekný večer vás, spolok, nech sa páči, prosím, pre portíky, akustická skúška. Portíky, prosím, akustická skúška.
0: Tak toto bol pán Kožuch, inšpicient. Jeden z dvoch inšpicientov, druhým je Jano Surovka, takže už musím ísť, ale... No skrátka, tak niekedy človek to zdravie odsunie až na druhú koľaj a nie je to dobré, asi by to vždy malo fungovať tak inak.
2: To vám čo prosím vás teraz dali na hlavu?
0: No mikrofón na ksichte, pojazd na elektráreň. Totálna. Dobre, môžeme to aj tu na krku? Ja už si mi to... A ešte aj nižšie, keby si mohol kvôli lani. Lebo laň, keď máme duet na záver, tak ona úžasne baletí všetko, len tam je hrôza v očiach jedných aj druhých, aj mojich, aj jej, že tieto kábliky sa postrhajú, lebo tam nemám žiadnu košelu a nič. A potom je ešte song a je tam monológ a všetko a na to treba mikrofón. A... Ale ideme si to rýchlo vyskúšať, aby som zasa ja jej neublížil. A teraz už naozaj musím ísť, lebo mi budú nadávať. Judita, krčmárka Judita v podaní Danky Kufelovej, úžasnej jednej.

0: si.
1: Pekné vyznanie Adama toto.
0: Holubica mi, tvoje oči sú za čiernym závojom.
2: No a tak toto vyzerá, keď človek Adamko hodinu dáva interview.
0: Tá tvoja postava je ako palma.
1: Ohybná sťa luk.
3: 3,5 hodiny na scéne a nie je to také jednoduché. Je to obrovská psychická aj fyzická záťaž pre jedného herca. Vy to môžete ako herečka len potvrdiť. A myslím si, že to dosť teda negatívne vplýva na zdravotný stav týchto ľudí, ktorí práve teda cukrovku majú.
4: Ja si myslím, že je to všeobecne daň tomuto povolaniu a ja si myslím, že každý z nás, kto vstupuje vlastne na to javisko, je svojím spôsobom vystavený tomuto riziku, že hazarduje so svojím zdravím. Takže ja v tomto prípade Ivana obdivujem v tom, že on je nesmierne húževnatý a pracovitý a nepripustí si, že by mohol nejakým spôsobom jeho zdravotný stav ovplyvniť jeho výkon na javisku a myslím si, že divák to ani nemá šancu postrehnúť. Ja obdivujem vždycky všetkých ľudí, ktorí sú ochotní bojovať s nejakou bariérou. Hlboko sa im skláňam.

0: si.
1: Pozor, dvíhačka. Ježimára, to je ťažká. Kristýnka Turianová, úžasná jedna.
2: Dajte nám to!
1: Dajte nám, musíme si to vyskúšať. Hojdačku nám ťahajú preč.
3: Muzikál, muzikál, aj hojdačky potrebuje.
4: Tebe láska srdce rozsvietí.
1: Nesmej sa.

0: v muzikáli Adam Šangala. Vytvárate s Ivanom jednu mileneckú dvojicu a troška indiskretná otázka. Viete, že Ivan je chorý na cukrovku?
1: Áno, to viem. A vôbec mi to nevadí. Moja babička bola takto chorá, vlastne tiež od mala, mala cukrovku a naučila sa s tým žiť a my všetci a sme to tolerovali a nie je to nejaký menej cenný človek podľa mňa absolútne. Musí si samozrejme dávať na svoju životosprávu a vôbec život celý pozor, musí si dávať pozor, čo je, koľko energie a neviem, musí vložiť do všetkého, pravda, Ivan? Ale dá sa s tým žiť, myslím si.

0: Pani Pavlíková, vy vytvárate v muzikáli Adam Šangala Martinkovi tretiu osudovú ženu, s ktorou sa stretáva. Ako by ste vy prijali fakt, že váš manžel má cukrovku?
1: No ja si myslím, že cukrovka je choroba, s ktorou sa dá žiť. Ja mám plno priateľov, ktorí majú cukrovku a v podstate sú pre mňa úplne normálni ľudia, takže ja si myslím, že keby môj manžel alebo niekto z mojej rodiny ochorel na cukrovku, určite by to nezmenilo môj vzťah k tej osobe. Práve že by som sa snažila mu pomôcť, tak ako sa stále pýtam Ivana Martinku, či jedol, či sa dobre cíti a samozrejme sa o neho trošku bojím, aby mu neprišlo zle na predstavení, ale vôbec to nemení môj vzťah k nemu, že je to môj talentovaný, obľúbený mladý kolega. No ja zhodou okolností mám bratranca, ktorý má cukrovku od 9 rokov, má toľko rokov, koľko ja, a pícha si asi 4-krát za deň inzulín.

0: No najlepším obrazom toho, ako človek prežíva premiéru, je glykemický profil. Ten bol taká parádna sinusoida, úžasná. No, takže aj pár balíčkov cukru bolo zjedených počas predstavenia a všetko. No a potom zasa to vyskočilo kamsi až do výšav. Nič, to je, to treba zobrať, že raz za čas to snad človeka nezabije, jednoducho patrí to k tomu.
1: Všetci tí, ktorí majú diabetes, by mali byť aspoň tak poučení, ako je Ivo. A nebáť sa toho, nebáť sa ani veľkých výkonov, dokonca ani športových výkonov, pretože ten diabetes by nemal byť strašiakom. Dnes už sme niekde úplne inde. Ja sám robím cez 20 rokov a keď som začínal, tak to bolo niečo úplne iné. Vtedy vlastne všetci tí dobrí, kvalitní diabetológovia zakazovali šport. Možno by sa nebol Ivan prepracoval ani k herectvu v tej dobe. Len myšlienky a názory sa menia a celé sa to vyvíja a dnes ten diabetes by mal byť prakticky takou bežnou súčasťou života.

cukrovka sama o sebe nie je nejaká nebezpečná, ale o mnoho nebezpečnejšie sú tie sekundárne prejavy, tie, ktoré časom môže človek s diabetom získať, keď si zasa nedáva pozor, keď má rozskákaný stav hladiny cukru. To vplýva na podkožné tkanivo, na predkoleniach vzniká tzv. Diabetická noha, odumieranie podkožného tkaniva môže viesť až k amputácii končatín, k takýmto veciam, že odchádza pečeň, že odchádza sietnica oka, preto sa chodí na očné pozadie najlepšie dvakrát do roka, aby sa každá zmena veľmi rýchlo zachytila. Môže dochádzať k poškodeniu, myslím, perifernej nervovej sústavy a takýchto vecí. Keď si človek nedá pozor, tak naozaj môže trebárs na starobu skončiť ako slepý človek, imobilný. Diabetes v podstate naozaj, ja si myslím, nie je vlastne choroba. Jediná nevýhoda je, že človek je závislý, že si musí kupovať lieky, respektíve inzulín. Predsa len je to taký zvláštny pocit, že aké by som odišiel niekam na pustý ostrov, aj keby tam bola kopa zveriny a úžasné rastliny a mal by som sa čím uživiť, tak skôr či neskôr jednoducho pôjdem, pretože nebude toho, kto by mi tam vyrábal umelý inzulín. To je taká hlúpa závislosť na civilizačných výdobytkoch, ale skrátka bez toho sa naozaj nedá prežiť ani deň. Takže z tohto hľadiska je to také čudné, ale inak si myslím, že diabetes vlastne nie je choroba, je to istý stav, je to spôsob života. Mne to ani nepríde, ja už si možno ani neviem celkom predstaviť, aké by to bolo, keby som tú cukrovku nemal, ale nepovažujem ju za chorobu. Je to zvláštny stav, musím si dávať na isté veci pozor. Mám isté limity, o ktorých viem, a musím si dávať pozor na to, že jesť treba, že toto, že tamto, že inzulín, že glykémia, aká je, aha, že sa nemôžem len tak vrhnúť bez hlavo, že teraz dostanem chuť ísť si na 2 hodiny zaplávať a bez toho, aby som si spravil glykémiu, to jednoducho urobím, pretože viem, že aký som ja taký rozlietaný kadejaký, že behom 5 minút by mohlo byť splávaním koniec, ale naozaj nejde o nič viac.

0: No ja som aj chcel predstaviť Tomáška aj Karinku, ktorí s nami dnes budú hrať. Neviem, či má Tomáško 5 rokov, aj Karinka neviem presne koľko, ale sú to také deti na rozhraní predškolského a školského veku, možno ešte teda ten predškolský. Strašne sú zlaté, úžasní herci, aj texty ovládajú, aj choreografie, všetko sa naučili. Rozdávajú cukríky všetkým túto ľuďom, ktorí dnes budú na predstavení hrať, alebo už budú tu v zákulisí technici a tak ďalej. A ja som dostal úžasné 2 cukríky, samozrejme sladké, takže je to také pekné, oni nevedia, ale ja si to cením ako talizman, takže dám na stolík maskersky a snaď pomôžu.
1: Vábil ma orlí let, často som dlho stál v daždi a nečase.

Ja len viem, že robím to, čo ma baví. Ale neviem, či to, čo robím, či na to mám dostatočné predpoklady, alebo ja neviem, človek má pochybnosti o sebe furt.

Počúvali ste feature Sladký život, ktorý v spolupráci so zvukovým majstrom Robertom Gajdošom realizačne pripravil Jozef Lenhardt. V nahrávke bola použitá hudba z muzikálu Adam Shangala, skladateľa Vaša Patejdla. Dokument vznikol v roku 2004 v rámci projektu Národného diabetologického programu Slovenskej republiky Diabetes v mediálnych systémoch.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Muž bez vlastností. Podľa románu Roberta Musila napísal Jozef Vlk.

0: Obraz 1. Krásny augustový deň roku 1913. Nad Atlantikom sa rozkladalo barometrické minimum. Postupovalo na východ smerom k maximu, rozprestierajúcemu sa nad Ruskom, a nejavilo sklon vyhnúť sa mu na sever. Izotermy a izobary konali svoju povinnosť. Teplota vzduchu bola v náležitom pomere k priemernej ročnej teplote, k teplote najchladnejšieho a najteplejšieho mesiaca i k neperiodickým mesačným výkyvom teplot. Východ a západ slnka a mesiaca, svetelné zmeny Venuše a Saturnovho prstenca, ako aj všetky ostatné významné ukazovatele, boli v súlade s predpovediami v astronomických ročenkách. Vodná para vo vzduchu mala svoju najvyššiu rozpínavosť a vlhkosť vzduchu bola nízka. Jednou vetou, ktorá túto skutočnosť veľmi dobre vystihuje, hoci je trochu staromódna, bol krásny augustový deň v roku 1913. Muž bez vlastností stál za jedným z okien svojho zámočku a cez zelenkavý filter záhrady z 18. storočia pozoroval automobily, vozy, električky a vyblednuté tváre chodcov na ulici. S hodinkami v ruke už 10 minút počítal všetko, čo naplňalo sietnicu oka nepokojným zhonom. Odhadoval rýchlosti, uhly, živé sily okolo prúdiacich más. Keď chvíľu takto z pamäti počítal, zastrčil so smiechom hodinky do vrecka.
1: Robím nezmysly. Keby bolo možné zmerať skoky pozornosti, výkony očných svalov, výkyvy duše a všetko to úsilie, ktoré musí človek vynaložiť, aby sa udržal vystretý v prúde ulice, vyšla by pravdepodobne veličina, ktorú potrebuje atlas, aby podopieral svet. Dalo by sa odmerať, akú nesmiernu prácu dnes už koná človek, ktorý nerobí nič.
0: Lebo muž bez vlastností bol v tejto chvíli takým človekom.
1: A človek, ktorý niečo robí? Svalová práca občana, ktorý ide celý deň svojou cestou, je o mnoho väčšia než svalový výkon atléta, ktorý raz za deň vzoprie obrovskú váhu. A preto teda i drobná, všedná práca privedie na svet vo svojom spoločenskom súhrne o mnoho viac energie ako hrdinské činy. Áno, heroický výkon sa javí ako nepatrné zrnko piesku, ktoré položíme s nesmiernou ilúziou nahoru. Človek môže robiť, čo chce. V tomto splstení síl na tom ani trochu nezáleží.
0: Keď sa muž bez vlastnosti pred nejakým časom vrátil z cudziny, prenajal si vlastne len z roztopaše, pretože sa mu obyčajné byty protivili, tento zámoček. Nájomné bolo nečakane nízke, ale nečakane veľa peňazí stálo spojiť zámoček s požiadavkami súčasnej doby. Preto musel požiadať o pomoc otca, čo mu nebolo príjemné, pretože bol rád nezávislý. Mal 32 rokov a otec
2: 69. Privlastnenie zámku je porušením hranice, ktorú síce nestanovuje zákon, no treba ju o to pozornejšie rešpektovať. Ak chce človek dobre prejsť otvorenými dverami, musí pamätať na skutočnosť, že majú pevný rám.
0: Muž bez vlastností, o ktorom sa tu hovorí, sa volal Ulrich. Jeho priezvisko je nutné zamlčať s ohľadom na jeho otca.
2: Áno, poprosím.
0: Urobil 3 pokusy stať sa významným mužom. Vyštudoval dôstojnícku školu, z kavalérie presedlal na techniku, aby sa ako inžinier mechaniky zamiloval do vedeckej matematiky. Ulrich si mohol povedať, že vo svete matematickej vedy niečo vykonal. Jeho práce mu vyniesli uznanie, no aby mu vyniesli obdiv, to by sme žiadali príliš, lebo obdiv v ríši pravdy chováme iba k starším učencom, od ktorých závisí, či dosiahneme habilitáciu a profesúru, alebo nie. Ostal tým, komu sa hovorí
1: nádej.
0: Až jedného dňa Ulricha omrzelo byť nádejou.
1: Nemal som predsa nikdy v úmysle byť celý život.

0: Walter! Babrák! Babrák! Veď ty si žabý kráľ!
1: Clarissa.
0: Musím sa prejsť. Poď, Ulo.
2: Vedieť si zakázať niečo, čo človeku nerobí dobre, je asi aj skúška životnej síly. Vyčerpaného človeka škodlivé veci lákajú. Čo na to vraví, Žulo?
1: Na Valtrovho Wagnera?
2: Aha.
1: A prečo sa mu odopieraš, keď ho hrá? Niekedy sú to vraj aj celé týždne. Si stále ako dievčatko a bojovníčka zároveň.
2: Ty Valtra nemáš rád. Čo o tom môžeš vedieť?
1: Bola si ešte dieťa, Clarissa, keď naše mladé priateľstvo s Valtrom zrejme už skončilo. Pred mnohými rokmi sme sa navzájom obdivovali a teraz si nedôverujeme, pretože sa tak do hĺbky poznáme.
2: Ty si nemyslíš, že niečo dosiahne?
1: Neexistuje lepší príklad neodvratnosti, ako keď sa nadaný mladý človek scvrkáva na obyčajného starého človeka. Štyriciatník na pohodlnom úradníckom mieste, ktoré mu vybavil otec. Počas vášho manželstva bol už maliarom, hudobníkom a chvíľu aj básnikom, vydavateľom časopisu, učiteľom kreslenia, hudobným kritikom.
2: Tak od svojich 15 rokov som ho pokladala za génia. Nedovolila som mu, aby sa ním nestal. Keď ho trýznila nemohúcnosť, túlil sa ku mne ako dieťa. Stalo sa mi, že ma zožiera parazit, ktorý sa vo mne chce zahniezdiť.
1: Aká rozkošná bola pred 10 rokmi tvoja plamenná viera v budúcnosť nás troch.
3: Nechcem vedieť, čo ti Ulo rozprával. Ale môžem ťa uistiť, že jeho sila, ktorú tak obdivuješ, nie je nič iné ako prázdnota. Ustrnul. Ty to nevidíš, ale ja ho poznám. Bezodná priepasť inteligencie. Je inteligentný, ale nemá poňatia o sile celej duše.
2: Dáš si pivo?
3: Áno.
2: Ach, žiadne nemáme.
3: Škoda, že si sa pýtala, dostal som chuť. Pamätáš si náš posledný rozhovor u umelcovi?
2: Ktorý?
3: Vysvetľoval som ti, čo znamená živý formálny princíp v človeku a že kedysi namiesto smrti a mechanickej logiky vládli krv a múdrosť.
2: Nie.
3: Je to muž bez vlastností.
2: A to je čo?
3: Nič. Nič. Práve že nič. Takých sú dnes milióny. Tento druh ľudí splodila naša doba. Vyzerá ako lekár, obchodník, maliar alebo diplomat?
2: Veď to ani nie je.
3: Dobre. A vyzerá ako matematik?
2: Čo ja viem, ako má vyzerať matematik?
3: Matematik sa nepodobá na nič. Vyzerá tak všeobecne inteligentne, že nemá ani jeden určitý obsah. Z jeho výzoru nemôžeš uhadnúť povolanie, ale zasa nevyzerá ako niekto, kto povolanie nemá. Vždy vie, čo má urobiť. Vie sa pozrieť žene do očí. Vie v každom okamihu všetko dôkladne zvážiť. Vie boxovať. Je nadaný, má pevnú vôľu, nemá predsudky, je odvážny, vytrvalý, útočný, uvážlivý. Všetky tieto vlastnosti má. A predsa ich nemá. Urobili z neho to, čím je, ale predsa k nemu nepatria. Keď sa hnevá, niečo sa v ňom smeje. Keď ho niečo dojme, odmieta to. Akékoľvek nesprávne konanie sa mu bude zdať z nejakého pohľadu správne. Nič preňho nie je pevne dané. Všetko je schopné premeny, všetko je súčasťou celku a ten samozrejme vôbec nepozná. Preto je každá jeho odpoveď čiastočnou odpoveďou. Každý z jeho citov len názorom a pri ničom nezáleží na tom, čo to je, ale ako to je.
2: Mne to na ňom pripadá milé.
3: Tebe sa to páči, to nemyslíš vážne. Aj my sme možno kedysi takto premýšľali. Ale to je predsa ten najnižší stupeň. Taký človek predsa nie je človekom.
2: To tvrdí aj on sám.
3: Čo tvrdí on sám?

0: Čo ja viem, že sa dnes všetko rozpadá. Že sa teraz všetko zastavilo, nie len on. Neberie to vzlom ako ty, že sa všetko skomplikovalo. Plávame v mori ohňa. V búrke elektriny. V nebi magnetizmu. V bahne tepla. A tak ďalej. A nič z toho necítime. Nakoniec ostanú iba vzorce. A čo znamenajú ľudsky? To sa nedá presne vyjadriť.
1: Clarissa, je to pre teba nebezpečné. Každý človek dnes zo všetkého najviac potrebuje prostotu. Blízkosť zeme. Zdravie. A samozrejme, to si môžeš hovoriť, čo chceš. Aj dieťa. Pretože dieťa nás pripúta pevne k zemi. Všetko, čo ti vykladá Ulo, je neľudské. Ja mám odvahu, aby som prišiel domov, navečeral sa s tebou, prešiel sa, porozprával sa so susedmi a pokojne ukončil deň. To je ľudský život.

0: Oči nelietaj u mori.
1: V tejto ročnej dobe už predsa motýle nie sú.
0: To sa nikdy nevie.

0: Obraz 3. Písomné napomenutie.
1: Milý synu, už zasa uplynuli mesiace a z tvojich riedkých správ nemožno vyrozumieť, že by si na svojej životnej dráhe urobil čo i len najmenší krok dopredu, alebo že sa na nejaký takýto krok chystáš. S radosťou uznávam, že sa mi v priebehu posledných rokov dostalo z niekoľkých vážených strán zadosťučinenie počuť chválu na tvoju prácu a na jej základe aj uistenie o tvojej nádejnej budúcnosti. Ale pôsobia mi aj veľké starosti. Nie len, že si vo veku, kedy si iní muži vybudovali v živote už pekné postavenie, ale môžem tiež kedykoľvek zomrieť a majetok, ktorý rovnakým dielom odkážem tebe aj tvojej sestre, nie je síce malý, ale za dnešných okolností zase nie je taký veľký, aby ťa mohol zaistiť. Od svojho doktorátu hovoríš iba veľmi nejasne o svojich plánoch, ktoré chceš rozvíjať v rôznych odboroch a ktoré, ako je tvojim zvykom, pravdepodobne značne preceňuješ, ale nikdy nepíšeš o uspokojení, ktoré by ti poskytlo poverenie prednáškami, ani o tom, že si zohľadom na také plány nadviazal styk s nejakou univerzitou, ani o iných stykoch so smerodajnými kruhmi. Dúfam preto pevne, že sa mi čoskoro ozveš a že mi náklady, ktoré som vynaložil na tvoju kariéru, splatíš tým, že také styky nadviažeš a nebudeš ich zanedbávať. Napísal som v tomto zmysle svojmu dlhoročnému skutočnému priateľovi a ochrancovi, jeho excelencii grófovi Leinsdorfovi, a poprosil som ho, aby blahosklonne vypočul tvoju prosbu, ktorú mu čo najskôr prednesieš.
2: Drahý priateľ, v Nemecku sa má v roku 1918 v dňoch okolo 15. júna konať veľká oslava 30. výročia vlády cisára Viliama II., ktorá má svetu vriť do pamäti veľkosť a moc Nemecka. Hoci je do tejto doby ešte niekoľko rokov času, vie sa zo spoľahlivého zdroja, že sa k nej už dnes konajú prípravy, hoci zatiaľ celkom neoficiálne. V tom istom roku oslávi náš ctihodný cisár 70. výročie nástupu na trón a tento dátum pripadá na 2. decembra. Pri skromnosti, ktorú my Rakúšania prejavujeme prílišnou mierou vo všetkých otázkach týkajúcich sa našej vlasti, panuje obava, že nás Nemci predstihnú svojou metodikou zameranou na efekt. Našťastie som tieto obavy včas pocítil a informoval som už aj iné vlastenecké osobnosti s dobrými konexiami a môžem ti prezradiť, že vo Viedni je v prípravách akcia, aby sa splneniu týchto obav zabránilo a aby sa naplno uplatnila závažnosť 70. výročia požehnanej starostlivej vlády oproti výročiu iba 30. Pretože by sa však 2. december nedal žiadnym spôsobom predsunúť pred 15. jún, pripadol som na šťastnú myšlienku rozšíriť celý rok 1918 na jubilejný rok nášho mierového vladára. Tvojho syna preto rád príjmem a preverím, do akej miery by mu mohla byť prospešná práca v prípravnom výbore vlasteneckého podujatia. Srdečne, Leinsdorf.
1: Viac sa dozvieš sám, ako náhle sa ohlásiš grófovi Leinsdorfovi. Taktiež te musím pripomenúť, aby si už neodkladal nadviazanie stykov s rodinou sekčného šéfa Tuciho z Ministerstva zahraničných vecí a cisárskeho domu, aby si ihneď vykonal návštevu jeho manželky, ktorá je, ako iste vieš, dcérou jedného bratranca ženy môjho neboštíka brata, a tým tvojou sesternicou, pretože ona zaujíma, ako sa dozvedám, významné postavenie v onom projekte grófa Leinsdorfa. Čo sa mňa týka, nemám ti nič ďalšie povedať. Žehná ti tvoj ťa milujúci otec.
0: Obraz 4. paralelná akcia v podobe vplyvnej dámy nepredstaviteľného duševného pôvabu. Pred návštevou grófa Leinsdorfa uprednostnil Ulrich návštevu svojej veľkej sesternice, o ktorej toho toľko počul.
1: Má vraj nepredstaviteľný duchovný pôvab. Diotima.
0: V skutočnosti sa volala Emelinda Tuciová, popravde dokonca Hermína. Jej manžel bol Hans Tuci a napriek menu sa po taliansky naučil až na konzulárnej akadémii. Na ministerstve zahraničia bol jediným občianským úradníkom v rozhodujúcom postavení. Považovali ho za pravú ruku a dokonca i hlavu jeho ministrov.
1: Keď v takom feudálnom okolí vystúpi človek občianskeho pôvodu na také miesto, musí mať vlastnosti, ktoré prospešne spájajú osobnú nepostrádateľnosť so schopnosťou skromne ustupovať do pozadia. K tomu sa ako doplnok hodí životná družka, ktorá napriek všetkým chválospevom už určite nebude mladá, skôr cti žiadostivá a navlečená do mešťackého korzetu vzdelania.
3: Už som vás očakávala.
0: Ulrich bol značne prekvapený. Diotima ho prijala so zhovievavým úsmevom významnej ženy, ktorá vie, že je aj krásna a musí povrchným mužom vždy prepáčiť, keď myslia najprv na to.
3: Veľká vlastenecká akcia je míľnik. Musíme a chceme realizovať nevypovedateľne veľkú ideu. Máme príležitosť a nesmieme ju prepásť, chápete?
1: Máte nejakú určitú predstavu?
3: Je toľko dobrých a veľkých vecí, ktoré doteraz nie sú uskutočnené, že voľba nebude jednoduchá. Ustanovíme zo všetkých kruhov obyvateľstva výbory, ktoré nám budú nápomocné. Alebo snáď neveríte, že to znamená neuveriteľnú výhodu. Vyzvať pri takejto príležitosti národ, ba vlastne celý svet, aby si uprostred materialistického zhonu spomenul na veci ducha.
1: Na môj dušu, hydra krásy. Len sa nedať touto duševnou obriňou vyprovokovať k drobným hanebnostiam.
0: Diotima ostala po Ulrichovom odchode zľahka vzrušená, no so spomienkou na Ulricha nakladala svedomito, ako žena, ktorá nevidí nerada, keď sa jej niekto nevhodne dotkne, pretože sa cíti schopná jemne ho klepnúť po prstoch. V ten istý deň vstúpil do jej života iný muž, doktor Paul Arnheim. Bol nesmierne bohatý, jeho otec bol najmocnejším vládcom železného Nemecka. Dokonca sekčný šéf Tuci použil túto novinársku slovnú hračku, keď svojej žene odporučil, aby sa mu venovala. A tento Paul Arnheim, ktorý má mimochodom už dosť po 40, sa s podporou otca pripravuje na dráhu ríšskeho ministra. Čo je však celkom vylúčené, myslel si sekčný šéf Tuci, iba ak by predtým nastal koniec sveta.
4: Poviedni sa pripravuje rakúsky rok. Grof Leinsdorf zapletený do veľkej vlasteneckej akcie. Kupujte skalický obzor.
0: Obraz 5. Veľké zasadanie.
3: Pán Arnheim.
5: Od svojej poslednej návštevy u vás som pochopil, prečo sa o vašom dome hovorí ako o úrade, uvádzajúcom hostí do súladu s dušou.
3: Vaša jasnosť, môžem vám predstaviť doktora Paula Arnheima. Tohto slávneho priateľa nášho domu sem priviedla šťastná náhoda. Viem, že ako cudzinec nemôže byť plnoprávnym účastníkom zasadania, ale ako vaša priateľka by som rada poprosila, aby ostal prítomný ako poradca. Jeho skúsenosti a styky na medzinárodnom kultúrnom poli a súvislostiach týchto otázok s otázkami hospodárstva sú pre mňa neoceniteľnou oporou. A hoci by som o nich mohla referovať sama, necítim sa dostatočne silná.
6: Vítajte vo Viedni, pán Arnheim.
5: Som poctený. Vaša jasnosť.
3: Vaša jasnosť. preukážete česť môjmu domu tým, že sa ujmete predsedníctva schôdze?
7: Generál Sturm von Bordwehr.
3: Vy ste vojak? Vaša účasť ma úprimne prekvapuje.
7: Napriek tomu, že ministerstvu nebolo doručené pozvanie, rozhodlo sa ministerstvo vojny korigovať toto nedorozumenie a vyslať ma. Ako som písal jeho jasnosti, grófovi Leinsdorfovi, náš úrad nemôže pri tak vysokovlasteneckej záležitosti chýbať.
3: Ak dovolíte, privítam ďalšieho hostia.
2: Čo nás zviedlo dohromady, je zhoda v tom, že mohutná manifestácia, vychádzajúca zo srdca národa, nesmie byť ponechaná náhode a vyžaduje, aby bola ovplyvnená predvídavo a z miest, ktoré majú prehľad. To jest z hora. Jeho veličenstvo, náš milovaný cisár a pán, osláví v roku 1918 vzácne jubileum svojho 70-ročného požehnaného nástupu na trón. Daj Boh, aby sa toho dožil v onej statnosti a sviežosti, ktorú sme u neho zvyknutí obdivovať. Sme presvedčení, že vďačné národy Rakúska oslávia tento sviatok spôsobom, ktorý svet ukáže nielen našu hlbokú lásku, ale aj skutočnosť, že rakúsko-uhorská monarchia stojí vôkol svojho panovníka pevne ako skala.
0: Tu gróf Leinsdorf zaváhal, či nemá spomenúť rozkladné javy, ktorým bude táto skala vystavená dokonca aj pri oslave cisára a kráľa, pretože bude nutné počítať s odporom Uhorska, ktoré uznávalo iba kráľa. Jeho jasnosť chcela preto pôvodne hovoriť o dvoch skalách, ktoré stoja pevne zomknuté. Ale ani to ešte nevyjadrovalo správne jeho rakúsko-uhorské štátne cítenie. Toto cítenie bola substancia tak zvláštna, že sa zdá takmer zbytočné vysvetľovať ju niekomu, kto to nezažil. Netvorila ju iba jedna rakúska a jedna uhorská časť, ale skladala sa z jedného celku a jednej časti, totiž z uhorského a rakúsko-uhorského štátneho cítenia, a toto druhé malo v Rakúsku domov. Čím teda rakúske štátne cítenie bolo vlastne bez domova. Rakúšan sa vyskytoval iba v Uhrách, tam ako averzia. Doma sa nazýval štátnym príslušníkom kráľovstiev a krajín zastúpených v Rížskej rade rakúsko-uhorskej monarchie, čo znamená to isté ako Rakúšanom plus Uhrom a bez toho Uhra. A nerobil to značenie, ale pre ideu, ktorá mu bola odporná, lebo Uhrov neznášal rovnako, ako Uhry neznášali jeho. Mnohí si preto hovorili proste Čech, Poliak, Slovák, Slovinec alebo Nemec. A tým začínal onen ďalší rozklad a ony známe nemilé javy vnútropolitickej povahy, ako ich nazval gróf Leinsdorf. A boli podľa neho dielom nezodpovedných, nevyspelých, senzácie chtivých živlov, ktoré politicky málo vyškolená masa obyvateľstva náležite neodmietla.
2: Nemôžeme zabúdať, že veľkodušné rozhodnutie jeho veličenstva poskytnúť ľudu akési právo spolurozhodovať vo svojich záležitostiach nie je ešte takého starého dáta, aby už všade mohla nastúpiť ona politická vyspelosť, ktorá by si v každom ohľade zaslúžila dôveru, aká jej bola z najvyššieho miesta veľkomyselne preukázaná. Preto nebudeme ako neprajná cudzina vidieť v týchto odsúdeniahodných javoch známku stareckého odumierania, ale ďaleko viac známku ešte nevyspelej a preto nezdolnej mladistvej sily rakúskeho ľudu.
3: Veľká vlastenecká akcia musí nájsť veľký cieľ, ktorý, ako povedala jeho jasnosť, vychádza zo srdca ľudu. My, ktorí sa tu dnes prvýkrát zhromažďujeme, necítime sa povolaní, aby sme tento cieľ už stanovili, ale zišli sme sa tu zatiaľ iba preto, aby sme vytvorili organizáciu, ktorá má pripraviť vznik návrhu, vedúceho k tomuto cieľu. Dovolte mi zahájiť diskusiu.
7: Som si dobre vedomý toho, že vojakovi v tejto sieni pripadá skromná úloha. Na záver by som však napriek tomu rád ponúkol na úvahu nasledujúcu myšlienku.
8: A domnievate sa, že z tejto akcie niečo
7: vzíde?
8: Nepochybne. Veľké udalosti sú výrazom všeobecnej situácie. Ak by sa skladateľ posledného svetového operetného šlágru prehlásil za prezidenta sveta, bol by to v dejinách skok alebo výraz duchovnej situácie? To je úplne nemožné. Taký skladateľ nemôže byť politik. Vo svetových dejinách sa nikdy nedeje nič nerozumné. Vo svete sa deje toľko nerozumných vecí. Vo svetových dejinách nikdy.
7: Delostrelectvo, námorné sily. Keby sa snáď nenašiel iný cieľ, ako sa doteraz nenašiel, chcem sa opýtať, či by potom nebola veľmi dôstojným cieľom široká účasť ľudu na otázkach armády a jej vyzbrojenia.
6: Nesmierne dôležité podnety pána generála si zaslúžia poďakovanie. Naše zhromaždenie sa zatiaľ nechystá zaoberať meritom tejto veci, ale sa uzniesť na organizačnej základni a prijať rezolúciu. Jej obsahom by malo byť nasledovné. Tu prítomné zhromaždenie sa jednomyselne dohodlo na tom, že ako náhle sa prostredníctvom našej vlasteneckej akcie vyjaví prianie národa, predložíme ho jeho veličenstvu s najponíženejšou prosbou, aby sme z milosti jeho veličenstva mohli na jeho materiálnu realizáciu disponovať prostriedkami, ktoré sa do tej doby pripravia. Rezolúcia ponúkne ľudu výhodu, že si bude môcť sám, ale predsa len prostredníctvom vôle jeho veličenstva vytýčiť svoj cieľ. Súhlasíme s touto rezolúciou? Ďakujem.
0: Obraz 6. Vznešení milenci sa nemajú čo smiať.
8: Každé moje konanie, aj zmyselné, je predchnuté zodpovednosťou. Obvykle. V dobe, v ktorej existuje tak málo zodpovednosti za to, čo robíme a myslíme, to nie je iba produkt osobnej ctižiadosti, ale aj nadosobná potreba uviesť moc, ktorá narastla v rukách Arnheimovcov do súladu s mocenskými silami a hodnotovým poradím života. To vám nemôžem zastierať. Veľké bohatstvo má, rovnako ako veľká duša, potrebu legitimity. Lebo všetko, čo je legitímne, je prosté, ako je prosté všetko veľké a nepotrebuje to rozum. Preto by som vám chcel navrhnúť, že by som sa s vami oženil.
3: Nikdy nemilujeme najvrúcnejšie tých, ktorých objímame.
8: Rozumiem vašej situácii, ale rozvody sa v súčasnosti už pripúšťajú aj v najlepšej spoločnosti.
3: Mlčme. Slovo zmôže veľké veci, ale existujú väčšie.
8: Máte pravdu. Sebavedomé slovo dáva neviditeľným pohybom nášho vnútra náhodný a úbohý tvár.
3: Nehovorte. Mám pocit, že si vzájomne dávame darom okamih života, keď mlčíme.
8: Snáď nadíde doba a sú už mnohé náznaky, že je neďaleko, keď duša uvidí aj bez prostredníctva zmyslov.
3: Duše sa spájajú, keď sa pery od seba odtrhnú.
8: za žiadostivosť. Môžeme ďakovať tejto modernej kultúre rozumu.
3: Rozum nie je jediný dorozumievací prostriedok medzi dvoma ľuďmi.
8: Nie je. Ako ste povedali už pred chvíľou, skutočná pravda medzi dvomi ľuďmi nemôže byť vyslovená.
0: Arnheim v tejto debate stratil rozhodnosť, aby sa ku svojmu návrhu na sobáš vrátil. Namiesto nej vznikol rozhovor o cudzoložstve v súčasnej literatúre. Diotima zastávala názor, že sa...
3: O tomto probléme pojednáva úplne bez citu pre veľký zmysel kázne, odriekania, hrdinskej askézy, čisto senzualisticky.
0: To bol názor, ktorý v tej veci do bodky zastával i Arnheim. Ostávalo iba dodať, že...
8: Dnes skoro všeobecne vymizol zmysel pre hlboké, mravné tajomstvo osobnosti. Toto tajomstvo spočíva v tom, že si nemožno všetko dovoliť. Doma, v ktorej je všetko dovolené, priniesla vždy tým, ktorí v nej žili, nešťastie. Neexistuje veľké šťastie bez veľkých zákazov.

0: Obraz 7. Generál Štúm chce vniesť poriadok do civilného stavu.
1: Milý priateľ, musíš mi odpustiť, že ťa prepadám tak neskoro večer, ale nemohol som skôr odísť zo služby.
2: Niečo naliehavé?
1: Sedím tu už 2 hodiny uprostred tvojej zbierky kníh, z ktorej na mňa ide strach. Kde začať? Dom tvojej sesternice pokladám za špeciálnu možnosť zoznámiť sa s najdôležitejšími civilnými otázkami sveta. Je to konečne niečo neerárne a veľmi mi to imponuje. Ja som popri poľnom biskupovi asi v armáde ten človek, ktorý má najviac dočinenia s duchom. Tvoja sesternica by chcela, aby z jej snách postaviť nášmu veličenstvu duchovný pomník vyplynula najvyššia idea, akú dnes máme. Ale ja som pozoroval, akokoľvek som nútený obdivovať všetkých tých ľudí, ktorých na ten účel pozvala, že je to dosť ťažké. Keď jeden niečo povie, druhý tvrdí opak. Trochu som sa tou otázkou zaoberal. Tu je súpis hlavných ideí, ktoré som vypáčil z účastníkov schôdzok u tvojej sesternice.
2: Ježiš Kristus, Goethe, Ganghofer, Ludwig.
1: Mohol by som to nazvať list z pozemkovej knihy modernej kultúry. Obsahujeme na ideí a ich pôvodcov, ktorí nás za posledných 25 rokov zrušovali.
2: Ako dopadla vaša inventúra stredoeurópskych ideových zásob?
1: Že mi z tých slávnych ľudí u tvojej sesternice hovorí každý niečo iného, na to som si už zvykol. Na čo ale môj komisný rozum asi nestačí, je pochopiť, prečo mi to napriek všetkému pripadá tak, ako keby všetci hovorili to isté. Tu som dal vypracovať zoznam veliteľov ideí. Obsahuje všetky mená, ktoré v poslednom období priviedli k víťazstvu, tak povediac, väčšie vojenské zbory ideí. Tento druhý papier je Ordre de Bataille, bojový poriadok. Tu sú sústredené obranné sily, tu skladiska vojnových potrieb a zbraní, z ktorých sa doplňajú zásoby. Keď sa pozeráš na niektorú z myšlienok, ktoré dnes stoja v boji, iste vidíš, tu som dal vyznačiť, že nedopĺňa svojich spolubojovníkov a ideový materiál iba zo svojho skladiska, ale i zo zásobárni protivníka. Vidíš, že neustále mení svoj front a z ničoho nič celkom bezdôvodne bojuje s opačným frontom proti vlastnej etape. A vôbec, všade vidno, že ideí neprestajne prebiehajú hore-dole. Vôbec sa nedá stanoviť poriadny etapový plán, ani demarkačná čiara, ani nič iné a celok je s prepáčením, čomu ale zasa na druhej strane nemôžem uveriť. Celok je to, čomu by u nás každý predstavený povedal svinčík. Skúsil som zmeniť spôsob vnímania a išiel som na to vojensko-zemepisne, namiesto strategicky, v nádeji, že získam aspoň pevne rozčlenený operačný priestor. Ale ani to nepomohlo. Tu máš ortografické a hydrografické pokusy o znázornenie. Podnikol som ešte rôzne pokusy, aby som to celé nejako zjednotil. Ale vieš, aké to je. Ako keď cestuješ v haliči druhou triedou a dostaneš filcky. To je ten najhorší pocit bezmocnosti, ktorý poznám. Keď človek dlho pobýva medzi ideami, začne ho svrbieť celé telo a ani keď sa do krvi rozkriabe, nemá pokoj.
2: Dám prinesť večeru.
1: Nesmej sa. Vravel som si, ty si sa stal vynikajúcim civilistom. Vo svojom postavení tomu budeš rozumieť, ale ako bývalý vojak budeš rozumieť aj mne.
2: Berieš myslenie príliš vážne, pán podplukovník. Prepáč, generál Štúm. Preniesol si ma naspäť do minulosti, keď si ma v kasíne kedykoľvek odvelil do kúta, aby sme si zafilozofovali.
1: Nemám brať myslenie vážne? Ja už nemôžem žiť bez vyššieho poriadku v hlave. Nechápeš to? Mám hrôzu, keď si spomeniem na to, ako dlho som žil iba medzi dôstojnickými vtipmi a anekdotami o ženách. Tvoja sesternica je najobdivuhodnejšia žena, akú poznám. Právom sa jej hovorí druhá diotima. Vieš, moja žena, ty ju nepoznáš. Nemôžem sa inak sťažovať. Deti máme tiež, ale taká žena ako diotima, to je predsa celkom niečo iné. Pri recepciách sa niekedy postavím za ňu, imponujúci ženský objem. A pritom vpredu sa rozpráva s nejakým vynikajúcim civilistom tak učene, že by som si najradšej robil poznámky. A ten sekčný šéf, za ktorého sa vydala, vôbec nevie, aký má doma poklad. Prepáč, ak ti je tento tuci nejako sympatický, ale ja ho nemôžem zniesť. Pri všetkej úcte k civilistom sú vládni úradníci iba takí civilní vojaci a k nám sa správajú asi ako mačka, keď sedí na strome a díva sa na psa. To doktor Arnheim je iný kaliber. Tiež domýšľavý, ale takú prevahu treba uznať. Asi tomu nerozumiem, pretože človek má dnes už veľmi komplikovaný intelekt. Ale aj keď tvoju sesternicu obdivujem, pociťujem aj úľavu, že je zamilovaná do Arnheima.
2: Takže si si istý, že spolu niečo majú?
1: Netvrdím, že ju mal, ale neprekážalo by mi to. Nie som určite buzerant, ale keď si predstavím nežnosti, ktoré by diotima dokázala venovať tomu mužovi, cítim k nemu nežnosť aj ja. Ako by to boli moje vlastné bosky, ktoré on dáva diotime.
2: On ju boskáva?
1: No, to ja neviem. Nešpehujem ich, len si to tak predstavujem. Nerozumiem ani sám sebe. Raz, keď si mysleli, že ich nikto nevidí, ju vzal za ruku a ona povedala, to si pamätám doslova, ach, keby len človek prišiel na tú spásonosnú myšlienku. A on odpovedal, len čistá, nenarušená myšlienka lásky nás môže spasiť.
2: Milý generál, pokúsim sa ti vysvetliť, ako myslí civilista. Predovšetkým si na zlej ceste. Ducha nenájdeš v civile a telesnosť na vojne, ale práve naopak. Duch je poriadok a kde je viac poriadku ako na vojne?
1: Rob si srandu zo svojej babky.
2: Si unáhlený. Veda je možná iba tam, kde sa udalosti opakujú. A kde je viac opakovania a kontroly ako u vojska. Kocka by nebola kocka, keby nebola o 9. hodine rovnako pravouhlá ako o 7. Čo má mať nejakú platnosť a meno, musí sa dať opakovať, vyskytovať v mnohých exemplároch. Tie veľké rozpaky, do ktorých Boh uvádza vedu, pochádzajú z toho, že bol videný iba raz, a to pri stvorení sveta, ešte skôr, ako tu boli školení pozorovatelia.
1: To sú celkom dobré vtipy, že vojsku vynašlo vedu, ale ja nehovorím o vede, ale ako hovorí tvoja sesternica, o duši. Keď ona hovorí o duši, ja by som sa najradšej vyzliekol do naha. Tak málo sa to hodí k uniforme.
2: Veľa ľudí vytýka vede, že nemá dušu, že je mechanická a že všetko, čoho sa dotkne, zmechanizuje. Ale nepozorujú, že v záležitostiach citu je oveľa horšia pravidelnosť ako v záležitostiach rozumu. Vezmi si krásu nejakej ženy. Čo ťa prekvapuje a uchvacuje ako krása, o čom sa domnievaš, že to vidíš prvýkrát v živote, to si už dávno poznal a hľadal. Keď ide naopak skutočne o lásku na prvý pohľad, o krásu, ktorú si ešte nikdy nevidel, nevieš, čo máš robiť, nevieš si to pomenovať, si úplne zmetený, oslnený, prekvapený a to nemá so šťastím nič spoločné.
1: Všetka česť, opisuješ to správne. Keď sa poriadne ponorím do obdivovania tvojej sesternice, všetko sa mi zahmlí. A keď sa zo všetkých síl sústredím, aby mi konečne napadla myšlienka, ktorou by som jej mohol prospieť, nič. Prázdnota. A ty sa domnievaš, že my, vojaci, výdatne myslíme a že civilný stav, že teda máme byť jeho vzorom, to asi nie. Ako si to povedal?
2: Duch je doma u vojakov a telesnosť je v civile.
1: Nezmysel. Telesná prevaha vojakov je zrejmá. Ja teda nie som žiadny atlét, ale ak má nejaký civil brucho ako ja, určite bude mekšie ako moje.
2: Vyskúmal si, ako to dnes funguje. Každá významná myšlienka je zachvátená procesom delenia. Obdivovatelia z nej vytrhnú kusy a znetvoria jej majstra ako líšky z dochlinu. Následok toho je všeobecná mnohoznačnosť. Radil by som ti, aby si dal Diotime tip, že Boh z dôvodov, ktoré sú nám dosiaľ neznáme, zavádza vek telesnej kultúry, pretože to jediné, čo poskytuje ideám do istej miery oporu, je telo, ku ktorému patria. A pritom by si ako dôstojník dokonca mal istý náskok.
1: Musím ti ešte povedať, že na Diotimu myslím iba vo všetkej počestnosti. A práve tak chcem pred ňou aj obstáť.
2: Škoda. Tvoj úmysel by bol hodný Napoleona, ale nie je preň vhodné storočie.

0: Obraz 8. Nepriateľský príbuzný.
1: Máte cigaretu?
2: Arnheim vás nerobí šťastnou.
1: Jeho priateľstvo ma robí nesmierne šťastnou.
2: Mal som dojem, že vás jeho priateľstvo trochu trýzni.
1: Viete, kto ma trýzni? Váš priateľ generál. Čo chce ten človek? Prečo sem chodí? Prečo na mňa ustavične pozerá?
2: Miluje vás.
1: Pripomína mi smrť. Je to hyena. Chodí okolo nás a vyčkáva, kým naše krásne úsilie zdochne.
2: Pamätáte, čo som vám vravel o generálovi? Držať si ho od tela.
1: Neviem, ako sa generál ku nám dostal. Ja som ho nepozvala.
2: Generál tu možno trochu sliedí. Ale rád by vám poctivo pomáhal. Aj Arnheim s ním trávi veľa času.
1: Pretože Arnheim má o všetko záujem. Radil mi, aby som generála neodmietala.
2: Arnheim neodmietne nikoho, pretože je bohatý. Všetkým dá za pravdu, lebo vie, že mu budú robiť reklamu.
1: Prečo by to robil?
2: Je bezhranične ješitný. Pripadá si závidenia hodný.
1: Ste podráždení jeho úspechom. Prečo o ňom tak nepriateľský? Pôsobíte mi tým problémy.
2: Zamilovali ste sa do seba. Požení sa s vami?
1: Navrhol mi to.
2: A vy?
1: Človek sa nesmie dať strhnúť k akejkoľvek nespravodlivosti. Pri skutočne veľkých citoch ani tak nezáleží na tom, čo človek urobí.
2: Láska k uznávaným osobnostiam nás dojíma ako opilcov, ktorí sa niekomu vrhnú okolo krku a po chvíli ho zo záhadných dôvodov zvalia na zem. Aj myšlienky, ktoré chcú nadobudnúť moc, sa vešajú na myšlienky, ktoré už moc majú. A toto spájanie s veľkými vecami v našej dobe nastúpilo na miesto svetskej chudoby a čistoty ducha. To je Arnheim v celej jeho nevinnosti a vine.
1: Ako sa len mýlite. Pre Arnheima znamená bohatstvo veľkú zodpovednosť. Podľa neho dobro môže začať pôsobiť až vtedy, keď človek už nejako pôsobí. Má zásadu, že jednotlivec nie je silnejší ako opustený chorý. Ak je človek sám, všetko tisíckrát zveličuje. Mohla by som hovoriť o sebe. Bola som v poslednej dobe veľmi osamelá. Ale vidím to aj na vás. Máte ku svojmu okoliu zlý vzťah a ten je zrejmý zo všetkých vašich názorov. Arnheim sa mi sťažoval, že odmietate jeho priateľstvo.
2: Arnheim vám vravel, že túži po mojom priateľstve. To je lož.
1: Obaja si želáme vaše priateľstvo. Tvrdí, že človek má konať v zmysle dvoch názorov. Nikdy nie celkom revolučne a nikdy nie celkom protirevolučne. Nikdy plný lásky ani plný nenávisti, ale vždy rozvíjať všetko, čo v ňom je.
2: To je chytrácké.
1: Je to známka vladárskej povahy, prenikajúcej povrchnými rozdielmi.
2: A čo to má spoločné so mnou?
1: No vy ste predsa presný opak. Chceli by ste pretvoriť svet k svojmu obrazu, ste sama kritika. Aj Arnheima chcete pri každej príležitosti podkopať. On má a potrebuje mať spojenie so skutočnosťou. Vy ste naopak vždy vo fáze skoku do nemožného. On má zmysel pre to, čo sa stalo, a vy sa tvárite, ako by sa svet mal začať iba zajtra.
2: A na čo by som vám bol, keď som taký?
1: Keby som sa raz pred vami mohla správať zle, bol by z vás skvelý archaniel.
2: Keď je človek vrcholne vzrušený, deje sa mu to isté ako v čele na okne. Zachváti ho búrka pohnútok, stokrát narazí na neprekonateľnú prekážku a raz, ak má šťastie, vyletí otvoreným oknom von. Čo si prirodzene potom, keď sa jeho vedomie upokojí, vysvetľuje ako plánované konanie.
1: Musím namietať, že by to bolo veľmi neutešené a nedôstojné chápanie citov, ktoré dokážu rozhodnúť o celom živote človeka. Som do Arnheima bezhranične zamilovaná.
2: To vôbec nedokážete. Aby bol niekto bez hraníc, musí byť presný a vecný. Keby boli ľudia úplne vecní, čo je skoro to isté ako neľudský, bola by medzi nimi aj láska.
1: Robíme tu niečo nemiestné. Zostaňte ešte chvíľu sám, pôjdem popredu, aby som sa zasa ukázala hosťom.
0: Obraz 9. Tak ho predsa zabí.
3: Tí ľudia vonku majú pravdu. Celá slávna veľká vlastenecká akcia je podvod.
4: Čo majú z toho, že kričia?
3: Čo má dnes človek zo života vôbec? Keď vyjdú na ulicu, aspoň vytvoria sprievod, v ktorom jeden cíti telo druhého. Aspoň nemyslia a nepíšu. Niečo z toho už len bude.
4: Naozaj si myslíš, že tá paralelná akcia si zaslúži takéto rozhorčenie?
3: Čítala si v novinách o rezolúcii nemeckých dôverníkov, urážky a škody spôsobené nemeckému obyvateľstvu a tak ďalej. A posmešné uznesenie českého klubu, alebo tá drobná správička o proteste poľských poslancov. Situácia je napätá. Nebolo vhodné podráždiť všetkých spoločnou vlasteneckou akciou.
4: Ráno som v meste videla jazdickú políciu. Celý pluk.
3: Áno. No. Aj vojsko je pripravené.
4: Myslíš, že k niečomu dôjde?
3: To nikto nevie.
4: A potom vojdu do ľudí? To je ohavná predstava, byť medzi samými konskými telami. Už si niečo také zažil?
3: Ako študent.
4: Povedal si, že ak k niečomu dôjde, bude na vine Ulrich.
3: Jemu sú politické udalosti bohužiaľ ľahostajné. Povedal som, že svojou ľahkomyselnosťou môže niečo také vyvolať. Stýka sa s okruhom ľudí, ktorí za to môžu.
4: Chcela by som ísť s tebou do mesta.
3: Príliš by ťa to rozrušilo. Ak chceš, môžem ostať doma.
4: Nie, nie. Aspoň ty buď pri tom.
3: Zostanem doma. Nietzsche? Môžem sa pozrieť, čím sa zamestnávaš? Ale veď...
4: Daj to sem.
3: Prečo mi nechceš ukázať, čo si čítala? Porozprávajme sa o tom.
4: Nedá sa o tom rozprávať.
3: Prečo tak preháňaš?
4: Namiesto toho, aby si sám niečo vykonal, by si chcel mať pokračovanie v dieťati.
3: Clarissa, porozprávajme sa.
4: Nechcem sa s tebou rozprávať. Si mi odporný.
3: Drž sa od... Čo najďalej od toho génia. Najďalej, práve ty sa od neho drž čo najďalej.

0: chceš Ulricha zabiť, tak ho preca zabij. Máš príliš veľa svedomia. Ako vraví Nietzsche, umelec môže hrať dobre, iba ak nemá svedomie. Ak ti Ulrich bráni v tvojom diele, môžeš ho zniesť zo sveta.
1: Neviem, ako ti môže niečo také napadnúť. Ty ho miluješ.
0: Nechcem od teba, dieťa. Nechcem od teba, dieťa. On chce dieťa odo mňa.
1: Je šialená.
2: Čo sa tu deje?
3: Walter uskutočňoval svoj úmysel vmiesiť sa do všeobecného vzrušenia davu. Cestou ho naplňal pocit, že v sebe má démonickú vojenskú moc a že sa ako ich kapitán pripája k ostatným.
4: Toto je veľká manifestácia vernosti štátu!
5: Sme proti príliš honlivým vlastencom!
6: Vláda je z Germánska!
7: Nepokoje, treba potláčať!
8: Graf Leinsdorf musí do väzenia!
9: Dobrite, Leinsdorfa! Leinsdorf, do basí! Dobrite, Leinsdorfa! Leinsdorf, do basí!
10: Fúj!
1: Dobre, že tu nie je Clarissa. Neodolala by tomuto tlaku. To ja som šialený, že som tak dlho nič nespozoroval.

0: Obraz 10. Paralelná akcia vyvolala vzburu.
1: Musím niečo odvolať. Raz som vám povedal, že ak je mnoho ľudí za niečo, môžeme mať značnú istotu, že z toho vznikne niečo dobré. Neplatí to bez výnimiek.
2: Nedáte zatvoriť bránu a okenice?
1: Ani nápad. Z toho by sa tešili. Pretože by to vyzeralo, že sa bojíme. Okrem toho, sú tu predsa všetci tí strážnici, ktorí nám dodala polícia. Nech nám rozbijú okná. Vravel som vašej sesternici, že tí mudrci, ktorí sa u nej stretávajú, na nič použiteľné neprídu. Potrebujeme, aby konečne na niečo prišli. A tento pažerák ľudu sa zatiaľ roztvára, lebo o našej akcii zjavne vie viac než my sami. Čo vlastne kričia?
2: Toto námestie by vyčistila jedna rota vojakov.
1: Je vám niečo?
2: Nie je im rozumieť.
1: Nemôžeme zabúdať, že to nie je dávno, čo jeho veličenstvo prijalo veľkodušné rozhodnutie, aby sa ľudu dalo určité právo spolurozhodovať o jeho záležitostiach. Je preto pochopiteľné, že sa ešte všade neprejavuje politická zrelosť.
2: Nie. To, čo robia, je skôr kultový obrad. Posvetná hra s urazenými najhlbšími citmi. Akýsi civilizovane necivilizovaný zvyšok kolektívneho konania. Akí sú príjemní, dokonca aj teraz, keď sa snažia byť nepríjemní.
1: Musím tu zotrvať, aby som čelil tejto vzbure. Ale vy, môj milý, by ste teraz mali zájsť za svojou sesternicou, kým sa z tých udalostí nevyľaká a nevyjadrí sa k ním nejakému novinárovi nevhodným spôsobom. Upokojte ju. Zdivených mužov sa človek nikdy nemusí báť. Čím viac ich je, tým skôr sa prispôsobia skutočným pomerom. Ak im na to dáme príležitosť. Ešte nikdy neexistovala opozícia, ktorá by nevola prestala byť opozíciou, keď sa dostala k veslu. A to je veľmi dôležité. Vzniká z toho reálnosť, spoľahlivosť a kontinuita v politike.
0: Obraz 11. Rozhovor.
2: Dobrý večer, doktor Arnaj. Aj vy čakáte na pani Diotimu?
3: Vonku je dnes neobyčajne rušno.
2: Neobyčajne. Nič lepšie sa ani nedá povedať.
3: Nedokážem vás pochopiť. Nie je tisíckrát dôležitejšie venovať sa životu ako písaniu?
2: Ja nič nepíšem.
3: To robíte dobre. Písanie je ako choroba ústnej dutiny. Pozrite sa na ulicu. Ľudia prichádzajú v zástupoch a občas sa vnútri davu otvoria nejaké ústa a kričia. Inokedy by ten človek písal.
2: Vy sám ste predsa slávny spisovateľ.
3: Na tom nezáleží. Smiem sa vás na niečo opýtať?
2: Prosím.
3: Dúfam, že ste náš posledný rozhovor nevnímali vzlom. Pripíšte ho záujmu, ktorý prejavujem o vaše názory, hoci sa teraz zdajú byť v rozpore s mojimi. Naozaj trváte na tom, že človek v skutočnosti žije s obmedzeným svedomím?
1: Aha.
3: Tvrdíte, že naša skutočnosť a dejiny vznikajú iba v ľahostajnej časti nás samých. Treba urobiť generálnu inventúru. Mám tomu rozumieť tak, že by bolo potrebné obnoviť spôsob našej účasti na dejoch, akým ho neobnovíme, je ľahostajné, či sa niečo udeje tomu alebo onomu človeku?
2: Súčasný, nepochybne neuspokojivý stav sveta je spôsobený tým, že vodcovia sa domnievajú, že musia tvoriť svetové dejiny. Namiesto toho, aby nasmerovali všetkú ľudskú silu k prenikaniu ideí do sféry moci.
3: Je to, ako by majiteľ továrne vyrábal a riadil sa len trhom, namiesto toho, aby ho reguloval. Vidíte, že vaše myšlienky sa ma veľmi dotýkajú. Som neustále nútený rozhodovať a udržiavať v chode veľké podniky a tieto myšlienky na mňa niekedy pôsobia desivo. Napríklad, keď požadujete, aby sme sa zriekli reálneho významu toho, čo robíme, dočasne definitívneho charakteru našich činov, ako to rozkošne vyjadril náš priateľ Leinsdorf. Toho sa predsa nemôžno úplne zriecť.
2: Ja vôbec nič nežiadam.
3: Vy žiadate ešte viac. Žiadate nás, aby sme si uvedomovali, že ide o pokus. Zodpovední vodcovia majú veriť, že netvoria dejiny, ale vypĺňať protokoly o experimentoch, ktoré môžu slúžiť ako základ pre budúce experimenty. Táto myšlienka ma nadchýna. Ale čo také vojny a revolúcie? Je možné znovu vzkriesiť mŕtvych po takom experimente?
2: Ešte nejaký pokus 50 rokov po tom, čo bol uskutočnený, nestal za námahu, ktorá mu bola venovaná. Psychologicky by teda život na skúšku neznamenal nič nemožné. Kedysi sa cítilo akosi deduktívne, keď sa vyšlo z určitých predpokladov. Tá doba je ale preč. Dnes sa žije bez vodiacej myšlienky, ale neprevádza sa ani vedomá indukcia. Človek iba tak naslepo všeličo skúša a skúša ako opica.
3: Rád by som vám urobil návrh. Chcem to urobiť už dlho, hoci vaša nedôvera ma uráža. Máte predstavu, ako vyzerá veľký hospodársky podnik zvnútra? Má dva vrcholy, obchodné vedenie a správnu radu. Na týmito dvomi je obvykle ešte tretí, výkonný výbor. Ten sa skladá z častí oboch. Správnu radu obsadzujú dôverníci majiteľov väčšiny akcií. Už ste niekedy volili správnu radu? Nikdy ste ju nevolili. A nemalo by ani zmysel nad tým premýšľať, pretože nikdy nebudete vlastniť väčšinu akcií nejakého podniku. Doteraz som nespomenul jednu osobu, v určitom zmysle najdôležitejšiu. Majiteľom väčšiny akcií je takmer vždy jediná osoba, nemenovaný a širokej verejnosti neznámy hlavný podielník, krytý tými, ktorý ich vysiela na miesto seba.
2: Kto je majiteľom väčšiny akcií Lloydovej banky?
3: Zasvetenci to prirodzene vedia, ale nie je obvyklé o tom hovoriť. Dovolte mi radšej, aby som sa dostal k jadru tejto vedy. Všade, kde existujú takéto dve sily, mandant na jednej strane a správa na druhej strane, dochádza samo od seba k využívaniu všemožných rozmnožovacích prostriedkov, či je to morálne alebo nie. Minister vnútra dá spokojným svedomím príkaz k vojne, napriek tomu, že by sám osobne nezastrelil ani starého psa. Gombík, ktorý stlačíme, je vždy biely a krásny. A čo sa deje na opačnej strane vedenia, sa týka iných ľudí, ktorí zasa gombík sami nestlačajú. Pripadá vám to odporné? Takto nechávame tisíce ľudí umierať alebo živoriť. Uvádzame do pohybu hory utrpenia, ale takto tiež dokážeme niečo vykonať. Takmer by som chcel tvrdiť, že sa touto delbou práce nevyjadruje nič iné ako staré rozdvojenie ľudského svedomia na schválený účel a trpený prostriedok.
2: A vám to odporné nepripadá?
3: Otázka neznie, či mi to pripadá odporné, ale či je možné dospieť k dôstojnejším pomerom bez toho, aby sme sa museli vrátiť pred túto delbu práce. Najnovšími vynálezmi úplne rozbíjame morálku a dušu a myslíme si, že ich môžeme udržať pokope starými domácimi liekmi náboženskej a filozofickej tradície. Návrh, ktorý ste dali grófovi Leinsdorfovi, že sa má nanovo zorganizovať svedomie, som zobral veľmi vážne.
2: Bol to žart. Neverím v tú možnosť. To si skôr nahováram, že európsky svet vybudoval diabol, aby ho konkurent Boh mohol predviesť, čo dokáže.
3: Je zvláštne, ako sa vo vás miešajú sklony k aktivite a ľahostajnosti.
4: Chcel by som vedieť,
2: či taktiež pokladáte za nepriamosť príznačnú pre súčasnú dobu a za rozdelenie vedomia, ak niekto vnukne duši nejakej ženy mystické city a zároveň považuje za najrozumnejšie ponechať jej telo jej manželovi.
3: Neviem celkom presne, čo máte na mysli, ale ak by ste hovorili o žene, ktorú milujete, nemohli by ste to povedať, pretože podoba skutočnosti je vždy bohatšia ako obrys zásad. A tí najzaritejší odporcovia kapitalizmu, keď raz priznajú nutnosť ustúpiť, bývajú neraz jeho najhorlivejšími služobníkmi. Dokonca aj ja sám sa k ním tak trochu počítam,

0: dúfam získať. Do krajnosti ma napínate. Málo kedy mi vravia, že by som mohol byť ziskom. Malým ziskom som sa snáď mohol stať pre svoju vedu, ale aj tam som, ako viete, sklamal.
1: Že máte neobyčajne veľa rozumov, viete veľmi dobre sám. To vám nemusím hovoriť. Je snáď možné, že máme aj v našich podmienkach prenikavejšie a spoľahlivejšie mozgy. Ja by som ale z určitých dôvodov mal trvale po svojom boku rád váš charakter a vaše ľudské vlastnosti.
0: Moje vlastnosti. Viete, že ma moji priatelia nazývajú mužom, ktorý vlastnosti nemá?
1: Nič mi o sebe nehovorte. Viem dávno všetko lepšie.
0: Je pravdou, že váš záujem o vlasteneckú akciu má slúžiť tomu, aby ste získali veľkú časť halických naftových polí?
1: Ako môžete naletieť na takú búzovú klebetu?
0: Dozvedel som sa to od niekoho, kto je dobre informovaný.
1: Nebudem popierať, že som s niekoľkými ľuďmi o tých naftových prameňoch hovoril, hoci som nútený poprosiť vás, aby ste o tomto priznaní zachovali mlčanie. Ale to všetko predsa nie je podstatné.
0: Moja sesternica nemá o vašom petroleji najmenšie tušenie. Dostala od svojho manžela príkaz, aby od vás tak trochu vyzvedala, aký je účel vášho tunajšieho pobytu. Pretože vás tu považujú za dôverníka ruského cára. Ja som ale presvedčený, že toto svoje diplomatické poslanie dobre neplní, pretože verí, že jediným účelom vášho tunajšieho pobytu je ona sama.
1: Nebuďte taký netaktný. Vedľajšie významy sa snáď vyskytujú súbežne vždy a všade. Napriek domnelej satire ste o tom práve hovorili s nevychovanou úprimnosťou školáka.
0: Tento muž pochopil, čo je sebavedomie.
2: Vedomie nedokáže usporiadať hemžiacu sa žiarivosť sveta. Pretože čím je prenikavejšie, tým sa svet stáva neohraničenejší. Sebavedomie do neho vstupuje ako režisér a vytvára z neho umelú jednotu šťastia. Clarissa by Ulrichovi povedala: vezmi dýku a naplni jeho osud.
1: Ste muž, ktorý by objal diabla, pretože je to muž, ktorý nemá seberovného.
0: Z čoho to je?
1: Zo zakázaného predslovu k Schillerovým zbojníkom. Myslím, že mi teraz rozumiete lepšie ako na začiatku. Viete, keď podnikateľské rodiny vyprodukujú druhú alebo tretiu generáciu, strácajú predstavivosť. Produkujú len bezchybných správcov, zámky, poľovačky, dôstojníkov a šľachtických zaťov. Poznám takých ľudí po celom svete. Sú medzi nimi aj múdri a kultivovaní, ale nie sú schopní jedinou myšlienkou postihnúť tento najnovší nepokoj, nezávislosť a možno aj nešťastie našej doby.
0: Myslíte si teda o mne, že aj keď ekonomike nerozumiem, mám v sebe tento najnovší nepokoj, ktorý podnikaniu prospeje tým, že mu uberá nadmieru ekonomickosti? Obávam sa, že nemôžem pokračovať v našom rozhovore. Odovzdajte pani Tuciovej moje pozdravy.
1: Odpuste, ak som povedal priveľa, doľahol na mňa pocit osamelosti. Ekonomika naberá na moci a človek sa niekedy pýta, čo si so všetkou tou mocou počať. Nemajte mi to za zlé.
0: Práve naopak. Predsa vzal som si, že o vašom návrhu vážne pouvažujem.

0: Obraz 12. Cesta. Ulrich išiel domov pešo. Tej noci mohol mať pocit, že je v divadle. Že je v tomto svete postavou, niečím, čo vyzerá väčšie ako je. Keď míňal osvetlené plochy, videl svoj tieň ako trhajúceho sa blázna, ktorý sa zrazu vzpriami a v ďalšom okamihu zase pokorne zalezie za jeho pety.
1: Aký šťastný môže byť človek?
0: Ulrich si náhle predstavil, s akou samolúbosťou by na jeho mieste kráčal Arnheim.

0: už sa neradoval s tieňou. Vedel, že Arnheimov návrh nepríjme. Pripadal si ako duch, blúdiaci galériou života. Duch, ktorý nemôže nájsť rám, do ktorého vklzne. Keď zabočil do uličky, v ktorej býval, spozoroval, že okná jeho domu sú osvetlené. Ulrich bol taký zmetený, že bez váhania zamieril k domu. Obraz 13. Obrat.
1: Považoval som ťa za zlodeja.
2: Možno som zlodej. Prišiel ti telegram. Ten starý chytrák, čo ti slúži. Za žiadnu cenu nechcela, aby som tu ostala. Poslala som ho spať.
1: Podaj mi to.
2: Máš sa tu pekné. Chcela som vidieť, ako prichádzaš domov, keď si myslíš, že budeš sám.
3: Podávam ti správu o svojom úmrtí. Tvoj otec.
1: Tak. Teraz som na svete úplne sám. Zomrel mi otec.
2: Ach. Blahoželám. To teraz asi veľmi zbohatneš.
1: Nemyslím, že bol viac ako zámožný. Žil som tu nad jeho pomery. Prepáč, budem musieť zariadiť nejaké veci, aby som mohol zajtra odcestovať.
2: Tak teda úprimnú sústrasť, starý priateľ.
1: Keď bývaš nervózna, objaví sa v tebe niečo nečakane konvenčného. Ako keď sa do knihy poviaže stránka z inej knihy.
2: Herečky, ktoré majú v hre prestávku, sedia v povrazisku nad javiskom a pozerajú dolu.
4: Chcem mať s tebou dieťa.
5: Termo nahor.
2: Nechcem od teba dieťa.
5: Termo nadol.
4: Si bláznivá.
5: Termo nahor.
2: Vrať sa, termo nahor.
5: A termo nadol. Termo
2: nadol.
4: Si bláznivá.
5: Termo nahor.
2: Termonádol.
4: Si bláznila.
2: Walter odo mňa chce silou mocou dieťa. Chápeš to? Ale ja nechcem. Myslí si, že ma musí ochraňovať. Najprv ma chce vidieť s bruchom. Potom mi bude dohovárať, že vzorná matka kojí svoje dieťa sama. Potom bude chcieť vychovávať dieťa podľa seba. Chce si ma privlastniť. A s veľkolepou výhovorkou urobiť z nás oboch meštiakov. Ale ak budem naďalej odmietať, ako som to robila až doteraz, je s ním koniec. Chce ťa zabiť.
1: Čože? Myslel som, že si mu to poradila ty.
2: Chcela by som mať dieťa od teba.
1: Nerád by som podvádzal niekoho, koho poznám tak dobre ako Valtra. Je to nechutné.
2: Aha. Takže ty si prí veľmi slušný. Ale ak ma budeš milovať, bude ťa mať v hrsti.
1: Ako to?
2: To je predsa úplne jasné. Nezostane ti nič iné, ako byť k nemu ohľaduplný. Bude nám ho veľmi ľúto. Samozrejme, že ho nemôžeš jednoducho podviesť. Budeš mu teda chcieť niečo za to dať. No. A čo je najdôležitejšie, budeš ho nútiť, aby zo seba vydal to najlepšie. Sme v sebe uväznení, ako sochy v kameni. Človek sa musí vypracovať zo seba samého. Jeden druhého k tomu musíme prinútiť.
6: Páčim sa ti. Ja to viem. Dosť často sa na mňa pozeráš, keď si u nás. Si veľký diabol. Vieš, čo by bolo dobré, ale robíš pravý opak toho, čo by si chcel. Nepodvádzam svojich priateľov. Vravíš iba preto, že by si chcel mať Clarisu. A pretože si diabol, máš aj kúsok Boha, Ulo. Boha, ktorý klame, aby ho nikto nespoznal. Ukáž mi, aký naozaj si.
1: Clarisa, ja nerozumiem tvojim logickým skokom.
6: Tie sú jednoduché.
2: Nepovedal si kedysi, že v stave, v ktorom žijeme, sú trhliny, z ktorých na nás pozerá nemožné? Hrám na klavíri a maľujem. To je ako keby som postavila paravan pred dieru v stene. Vravel si, že z lenivosti a zo zvyku sa na tú dieru nepozeráme, alebo sa od nej odvraciame. A pritom je to prosté. Tou dierou musíme výjsť von. A ja to viem. Mávam dni, keď dokážem vyklznúť zo seba samej. Potom stojím ako vylúpnutá medzi vecami, z ktorých je tiež stiahnutá špinavá kôra. Alebo som so všetkým, čo existuje, spojená ako siamské dvojča. Je to veľkolepý stav. Všetko nadobúda hudobnosť a farebnosť a rytmickosť. A ja už nie som občianka Clarisa, ale trieska, ktorá sa zadiera do ohromného šťastia. Presne to si myslel, keď si povedal, že skutočnosť má v sebe aj nemožnosti a že na ne nesmieme nazerať ako na osobné a skutočné, ale že ich musíme zhudobnené alebo namaľované obracať von. A tak ďalej. Vedela by som ti to doslova zopakovať. Ty máš na to silu, ale nechceš. A ja neviem, prečo nechceš. Mám tebou zatriasť. Od teba. Nie od Valtra, chcem počať vykupiteľa sveta. Zavraždím ťa, ak mi to nedovolíš.
1: Nechcem, Clarisa. Chcem byť teraz sám. A musím ešte pred odchodom vybaviť nejaké veci.
2: Samozrejme. Musíš si baliť kufre. Nebudem ťa ďalej zdržiavať. Keď sa vrátiš, bude u nás na návšteve profesor Mangast. Poznáš ho. A vlastne to som ti prišla povedať. Bude lepšie, keď o tejto mojej návšteve Valtrovi nepovieš nič.
0: Ulrich musel napísať niekoľko listov, aby sa rozlúčil s grófom Leinsdorfom a s Diotimou, pretože predpokladal, že sa pri preberaní pozostalosti zdrží dlhší čas mimo domova. Vložil do kufra, zbaleného sluhom, zo pár kníh. Cítil, že už nemá chuť si ľahnúť. Bol unavený a predráždený po rušnom dni a oba tieto stavy sa neoslabovali, ale striedavo stupňovali. Uplynula už polovica z roku, ktorý si stanovil, a on si ešte neporadil s nejakou otázkou. Spomenul si na svoju povrchne vyrieknutú poznámku, že buď bude musieť napísať knihu, alebo sa bude musieť zabiť. Ale ani myšlienka na smrť nebola nejako skutočným výrazom jeho stavu. Ocitol sa v polospánku, keď jeden výplod fantázie strieda druhý. Hlaveň zbrane, do temnoty, ktorej hľadel, lúka skoro na jar, zahmlené údolie rieky videné z vlaku, chlpky pod pažami milenky. Človek by sa domnieval, že takéto obrazy sú tým najpominuteľnejším na svete, ale v jednej chvíli sa celý život rozplynie do takýchto obrazov. Cesta života prebieha od jedného takéhoto obrazu k druhému a nesleduje zámery a idei, iba tieto spolovice nezmyselné obrazy.
1: Stávam sa iným a tým sa mení aj to, čo je so mnou spojené.
0: Osamelosť. V tomto stave bol Ulrich aj všetko okolo neho. A osamelosť, teda Ulricha, so všetkým spájala. Cítil, ako táto osamelosť hustne a rozrastá sa. Prechádzala stenami, vrastala do mesta a vrastala i do sveta.
1: Do akého sveta? Veď žiadny nie je.
7: Počúvali ste rozhlasovú horu podľa románu Roberta Musila Muž bez vlastností. Scenár Jozef Vlk. Účinkovali Robert Musil, Kamil Mikulčík, Ulrich, Marek Geisberg, Clarissa, Henrieta Koláriková, Walter, Martin Šalacha, Diotima, Barbora Andršičová, Arnheim, Martin Hronský, Grof Leinsdorf, Vladimír Jedlovský, Štum von Bordwer, Marian Labuda mladší, Ulrichov otec, Matej Landl a ďalší. Produkcia Jan Tomandl. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Hudba Jozef Vlk. Majster zvuku Ľubica Ušovská. Dramaturgia Jan Šimko. Réžia Jozef Vlk.
8: Slovenský rozhlas 2024.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín na vlne jazzu.
17: Gabriel Bianchi vás víta v jazzovom klube, kde sa dnes už po 15. krát budeme venovať kompozíciám, alebo by sme mohli výstižnejšie povedať hudobnej tvorbe Milesa Davisa. Než sa však podoríme do jeho nahrávok z prvej polovice 80. rokov po návrate z 5-ročnej tvorivej pauzy, rád by som napravil krivdu, ktorú som musel spáchať na mojich hosťoch presne pred mesiacom, keď sme spolu s Lukášom Oravcom a Robom Kolářom vysielali poctu Milesovi Davisovi k jeho storočnici. Scenár relácie bol perfektne pripravený, ale moji hostia sa pri nahrávaní tak rozhovorili o špecifikách jednotlivých historických fáz tvorby Milesa, že sme sa napokon nezmestili do stanoveného času 120 minút. Preto som v postprodukcii musel vystrihnúť jednu časť, kde komentovali Davisovo hranie v ére bebopu na konci 40. rokov a aj jednu skladbu, na ktorej hrá Miles s Charlie Parkerom a na ktorú sa moji hostia odvolávajú. Takže tu je Willie Lips Again, kvinteto Charlie Parkera s Milesom Davisom, komentár Lukáša Oravca a Roberta Koláža a potom ešte skladba Salt Peanuts, na ktorú sa bude odvolávať Robert Koláš vo svojom rozprávaní.

0: Tak čo je na tom očarujúce, na tom hraní Milesa Davisa z týchto dvoch nahrávok?
1: Ja by som možno len doplnil, že druhá z nich, Little Willie Leaps, je jedna z tých vzácnych, na ktorých hrá Charlie Parker na tenor saxofóne a spolu s trúbkou v oktávach to vytvára krásny zvuk. Aj tu počuť, že Miles Davis preberá niektorého licky alebo riffy Parkerové, opäť niečo z jazyku Dizzyho Gillespieho, aj keď nie natoľko extrovertne, ako to robil Dizzy Gillespie, keď tvoril spolu s Charlie Parkerom ten slavný tú frontline. A ja sa domnievam, že práve takáto utlmenosť, ten redší, menej extrovertný, tichší spôsob hrania bolo presne to, čo Charliemu Parkerovi vyhovovalo. Že bol Miles Davis bol síce mladý, ale a bol iný, ale zároveň bol takým vítaným protipolom toho hustejšieho, extrovertnejšieho, rytmicky členitejšieho hrania Charlieho Parkera. Čiže oni sa výborne doplňali v tomto zmysle.
0: V mojom slovníku je to, že bol taký distingovaný.
1: Dá sa to aj tak povedať?
0: Distingovaný bebopper.
1: Áno, ale ten language fantasticky ovláda, výborne swinguje aj melodicky, až na to, že niekedy opakuje niektoré tóny alebo strieda, tak to už sú také poznávacie znaky asi jeho individuálneho prístupu, ale ten jazyk má vynikajúco zvládnutý.
0: A z technického hľadiska to je aké hranie? To je extrémne virtuózne, alebo je to taký štandardný level, alebo no, čo tam predvádza?
2: Ja si, akože ten dôvod, prečo hral s takou hviezdou, ako je Charlie Parker v tej dobe, čo bola obrovská modla, tak je samozrejme ten, že to bolo hudobne na vysokej úrovni. Ale Miles Davis sám priznal, a na margo to chcem povedať jednu vec, lebo mám takú jednu skúsenosť, ktorou sa za chvíľku podelím, je, že sám to priznal, že v tej dobe bol tak na drogách, že skoro nikdy nemal nátisk. Takže mohli sme počuť nahrávky, ktoré sú fantastické po hudobnej stránke, krásne zafrázované, veľmi a používajú veľmi limitovaný rozsah. Čo napríklad, keď sme sa bavili o tom extrovertnom hraní, tak samozrejme tam tú hlavnú linu hral v tej dobe Dizzy Gillespie a ani Kenny Dorham, ani Fats Navarro v tej dobe nikto nehral tak ako Dizzy Gillespie. Na druhú stranu, pre tých mladých študentov, ktorí práve chcú študovať bopový language, Dizzy Gillespie nie je dobrý zdroj. Nie je dobrý zdroj na čerpanie, povedzme, nejakých bebopových klišé. Je málo prehľadný hra, oni to Američania nazývajú, že pyrotechnické hranie, alebo proste také tie...
1: Alebo cirkusové.
2: No, hej, akože na efekt veľa, dá sa povedať na efekt a tak ďalej. Takže určite Davis bol tiež dobrý materiál, Clifford Brown a tak ďalej. Takže sám priznal, že v tej dobe nebol na tom dobre a teraz sa podelím so skúsenosťou, ktorú som nedávno hovoril v jednom podcaste, keď som bol študentom, tak na nástenke bol článok vystrihnutý a neviem, z ktorého média to bol, tak dúfam, že to nebol z hudobného života. A bol tam článok o Davisovi a titulka bola, že nemal techniku ani rozsah. A to samozrejme z dnešného hľadiska je veľký faul, pretože keď už poznáme jeho dielo, tak vieme, že mal aj rozsah, aj techniku. A keby sa niekto naozaj zameral napríklad na toto obdobie, tak tú techniku by som nenapísal, že nemal. A priznal by som, že nemal rozsah, ale Davis som priznal, že nemal nátisk, lebo vtedy bol asi v horšom období, čo sa týka tvrdých drog. Však to bolo známe. Charlie Parker na to aj doplatil, zomrel mladý. A paradoxne v tej dobe to bolo vlastne, ako keby si niekto zapalil cigaretu. A keď zomrel Parker, tak všetci saxofonisti si šľahli dávku heroínu.
0: Na rozlúčku.
2: Na rozlúčku. Symbolicky.
1: Ja by som zase maličký dodatok, že medzi týmito bebopovými nahrávkami nájdeme aj Salt Peanuts, ktoré hrával Parker s Dizzy Gillespie a nahral to aj s Milesom Davisom. Myslím, že je to live nahrávka a tam sa Davisovi podarí vystúpať po znejúce F3. Hej, urobí to jedenkrát, čo Dizzy Gillespie nemal s tým až taký problém, ale ukáže, že ten rozsah má, len ho nepoužíva v takej miere.
2: Malo rozsah však, jasné, aj neskôr to počujeme na tých nahrávkach.
1: A hrá tam pekelne rýchlo. To
2: mal takú, napríklad Dizzy Gillespieho som počul viac ľudí kopírovať, ale veľmi málo ľudí som počul kopírovať Davisa, napríklad druhý kvintet. Mm-hmm. Veľmi málo, lebo tam on prišiel s novým languageom, k tomu sa dostaneme.
0: Áno. Dostaneme. Dobre, ďakujem páni, skončili sme druhú kapitolu Bebop, teda blues a Bebop. A tu je spomínaná nahrávka skladby Salt Peanuts, Slané buráky, ako sa prezývala v Čechách, o ktorej naposledy hovoril Robert Koláš.

No, a sme späť v 15. dieli o Milesových kompozíciách. Naposledy v 14. dieli, to bolo v lani 12. októbra, sme si predstavovali úplne prvý album po tvorivo-zdravotnej pauze štúdiový The Man with the Horn a koncertný záznam We Want Miles z rokov 1980 a 1981. Dobová kritika bola vtedy k Davisovej hudbe dosť nemilosrdná. Písalo sa, že Davisová hudba sa od jeho posledného vystúpenia v roku 1975 takmer nezmenila. Francúzsky kritik Michel Conta napísal, že nezaznamenala ani žiadnu regresiu, ani nepriniesla žiadne podstatné inovácie. A ešte konštatovali, že fúzia jazzu s rockom je pre Davisa nevratná. Čo všetci obdivovali, bola Davisova technicky výborná hra na nástroji a jeho ohromujúci tón. Najsilnejšie Davisa kritizoval Robert Palmer, ktorý sa vyjadril, že Davis počas 5 rokov svojej neprítomnosti na hudobnej scéne evidentne nepočúval, kam sa vývoj elektrifikovaného jazzu dostal. Prime Time Band saxofonistu Ornetta Colemana, Decoding Society bubeníka Ronalda Shannona Jacksona či Free Funk gitaristu Jamesa Blooda Almera. V porovnaní s nimi zneli Davisove harmonie simplexne, jeho rytmy boli ťažkopádne a gitarové sóla, najmä Mike'a Sterna, svojou staromodnosťou pripomínali 60. roky. Toľko citát. Tú fúziu, ktorú Davis priniesol na albume Bitches Brew v roku 1969, po ňom prevzali Herbie Hancock so svojimi Headhunters, Joe Zawinul s kapelou Weather Report a ďalší. Jazzový idiom sa však z fúzie postupne vytrácal a masa zjednotených jazzových a rockových poslucháčov sa znovu postupne rozdelila do dvoch táborov, rockového a jazzového. A do tohto stavu post-fúzie spadol Davis so svojimi snahami pokračovať v jazz-rockovej fúzii. Veru, odvážna stratégia. A potvrdenie toho, že Davis sa už dávno rozhodol radšej byť superstar jazzu, než líder jeho vývoja. A v druhej polovici roku 1982 s mierne obmenenou zostavou, ktorá mala pracovný názov Star People, Hviezdni ľudia, bol opäť v štúdiu a na koncertoch a vznikol eponymický album Star People. Keď som si po rokoch pustil album Star People, tak hneď prvá skladba mi okamžite asociovala album In Concert, ktorý nahral Davis naživo 10 rokov predtým, teda v roku 1972, a na ňom prvýkrát bolo počuť bubeníka L. Fostera. To nepriamo objasňuje, prečo Davis po návrate do hudobnej aktivity privolal opäť L. Fostera. Chcel jeho rytmus a zvuk. A to teda riadne počuť. Ale tajomstvo, ako ten zvuk dosiahli, Miles ani producent Theo Massero nikdy nikomu nevyzradili. Samozrejme, album In Concert z roku 72 pripomína aj ostinatná basová linka, ktorú nehrá už Michael Henderson, ale Marcus Miller. A rovnako príznačná je 10 rokov starému zvuku Milesovej kapely gitara, tentoraz v rukách Mike'a Sterna a nie Reggieho Lucasa. Takže prvá ukážka z albumu Star People je prvá skladba Come Get It. Je to živá nahrávka z 28. augusta 1982 v Jones Beach Theater, New York.

teraz si doprajeme ako druhú ukážku takmer 19 minút najdlhšej skladby albumu titulnej Star People. Davis ju aj v tom čase tiež hral vždy ako druhú na koncertoch. Je úplne kľúčová, lebo to je vlastne jednoduchý blues na 12 taktov. Ale ako je zahratý? Blues je hlavná téma celého albumu. Leonard Feather o tom zoširoka píše v texte k albumu. Hneď po bombastickom harmonickom úvode, ktorý zahrá Miles na polyfonický syntezátor Oberheim, sa ozve jeho trubka s dusítkom a zaleje nás na 6 minút do bluesového lektvaru svojich improvizácií, než po ňom nepreberie žezlo improvizovania Mike Stern, vyvolávajúci svojou hrou ducha starého dobrého bluesmena B.B. Kinga. A potom sa budú striedať v solách Miles, Bill Evans na tenorsaxofone, ešte raz Miles, ale s otvorenou trubkou a po ňom zase zaznie harmonická medzihra na syntezátore. Táto medzihra vlastne spája segmenty dvoch samostatných nahrávok tejto skladby, ktoré vznikli v štúdiu a v postprodukcii sa rozhodlo, že ich postrihajú a jednotlivé časti vzájomne skombinujú. Z medzihry sa vynorí ďalšie, tentoraz dlhočizné country bluesové gitarové solo Mikea Sterna a skladbu uzavrie Miles svojou otvorenou trubkou, ktorou bude hrať úplne iný štýl blues s urbánnou estetikou. Za pozornosť stojí aj to, ako sa ujme hlasu, keď Sternovi doslova vojde do jeho sola uprostred chorusu v 5. takte 12-taktovej progresie. Miles to dodatočne komentoval Leonardovi Featherovi v interviu o nahrávaní tohto albumu. Áno, bolo to ako za starých čias s mojim mentorom Clarkom Terrym v St. Louis, ktorý bol odo mňa o 5 rokov starší a skúsenejší a veľa ma naučil o blues. To bolo v roku 1940. Tak si teraz vychutnajte akúsi poctu Milesa Davisa bluesu Star People. Nahrávka vznikla v štúdiu 1. septembra 1982.

A teraz vás pozývam ochutnať trochu inú podobu blues, ktorú Miles Davis vytvoril na albume Star People. Zásadný rozdiel spočíva na solujúcom gitaristovi, ktorým na niektorých skladbách nie je Mike Stern, ale jazzovo sofistikovanejší John Scofield. Čo sa týka gitaristov, je treba zvýrazniť, že Davisová harmonická inštrumentácia sa od začiatku 70. rokov výrazne posunula od klávesových spoluhráčov ku gitaristom. Dá sa hovoriť o troch významných fázach s rôznymi gitaristami, ktorí výrazne ovplyvnili konečnú podobu jeho hudby. Počnúc koncom 60. rokov sa to začalo epizodickými vystúpeniami Joe Becka, Georgia Bensona a Sonnyho Sherocka. Prvým významným Davisovým gitaristom bol John McLaughlin na prelome 60. a 70. rokov a potom epizodicky aj neskôr. Druhá zostava troch gitaristov účinkovala v prvej polovici 70. rokov. Reggie Luca, Pete Cozy a Dominic Gaumont. Potom nastúpili Mike Stern a John Scofield, ktorých počúvame dnes, z prvej polovice 80. rokov. A na sklonku kariéry sa vynoril ešte bluesový virtuóz Robin Ford. A pomedzi tieto stabilnejšie gitaristické spolupráce sa myhol aj Larry Coryell, David Creamer a ďalší. Tak a teraz ten John Scofield na gitare s Milesom Davisom. Skladba sa volá It Gets Better a jednoznačne odkazuje na pocity Milesa Davisa, ako sa zotavil zo 6-ročnej pauzy. Pôvodne sa skladba objavila už na koncertnom albume We Want Miles, nahrávanom v roku 1981 a táto štúdiová verzia je z januára 1983.

V rovnakej zostave, teda s gitaristom Johnom Scofieldom, hral Miles Davis koncert na univerzite v Houstone, štát Texas, 3. februára 1983 a z jeho nahrávky pochádza aj ďalšia ukážka z albumu Star People. Volá sa Speak, hovor. A je to azda najštrukturovanejšia a najrôznorodejšia hudba na albume. Ako by sa Davis vracal do 60. rokov, keď ešte hral 32 taktové progresie. Spočiatku je to akýsi diskotékový funk, ktorý sa vyvinie do takmer free jazzu, keď Davis svojimi akordmi na klávesách ambiciózne komplikuje harmonickú štruktúru. Potom saxofonista Bill Evans zahrá krátku otvorenú melódiu a John Scofield dostane veľký priestor na šťavnatú čisto jazzovú improvizáciu, z ktorej občas utečie do blúzu, ale vždy sa vráti do jazzu. Nasleduje mostík, ktorý zahrá saxofón vo viac hlase s gitarou a potom dokonca hrá Miles Davis veci, ktoré pôsobia trochu tak, ako keby nevedel, čo vlastne zahrať. A krovie mu do toho robí Marcus Miller na svojej bas-gitare svojimi virtuóznymi hedonistickými zvukovými efektami. Keď sme si už povedali, že saxofonistom Davisovej kapely bol v tom období Bill Evans, treba o ňom povedať ešte viac. Evans totiž dotiahol Davisovi oboch gitaristov, Mikea Sterna aj Johna Scofielda a dokonca aj bas-gitaristu Marcusa Millera. A Davis mal k mladému 22-ročnému Evansovi takmer otcovský vzťah. Spomínal na to, ako ho učil nielen vhodne sa obliekať na koncerty, ale aj to, ako správne klopkať nohou do rytmu. Nie špičkou, ale petou. Dovoloval si voči nemu také otcovské krivdy, že mu často vliezol do sóla a odstavil ho, čo Evansa veľmi zlostilo, ale čo narobíte s veľkým náladovým majstrom, keď ste v siedmom nebi, že môžete hrať v jeho kapele. Zaujímavé bolo aj to, že Evans a obaja gitaristi boli belosi, čo bolo dosť neobvyklé v Davisovej kapele a v minulosti takmer vylúčené. Keď však išlo o kreativitu, Davis nepoznal žiadne rasové zábrany. Stačí spomenúť aranžera Gila Evansa a klaviristov Billa Evansa, Joe Zawinulla a Chicka Coreyho, ktorí boli všetci esenciálni v rozhodujúcich estetických inováciách Davisovej hudby. A teraz prichádza skladba Speak, Miles Davis, 3. február 1983.

Záver albumu Milesa Davisa Star People, ktorý sa nahrával na prelome rokov 1982 a 83, je venovaný Davisovej tretej manželke, herečke Cicely Tysonovej, s ktorou sa oženil v novembri 1981 a ktorá bola jeho veľkou oporou pri zotavovaní sa počas dlhodobej práce neschopnosti aj z ďalších zdravotných problémov, ktoré sa vynorili, keď už začal v roku 81 naplno hrať. Zo Cicely chodili od polovice 60. rokov, ale potom sa Davis náhle zamiloval do speváčky Betty Davis a Cicely prosto nechal čakať. A Cicely ku podivu čakala a počas bolestných 6 rokov 1975 až 80, keď Betty Davis bola po rozvode manželstva, ktoré trvalo len rok, už Boh vie kde, mu bola po ruke. Obidve tieto skladby sú vlastne najpesničkovejšie z celého albumu. Volajú sa You and I, Ty a ja a Star on Cicely, Hviezda nad Cicely. Na tomto albume spolupracoval s Davisom aj Gil Evans, ktorý aranžoval niektoré partie. Konkrétne v skladbe Star on Cicely náhodne zahraté gitarové solo Mikea Sterna počas skúšania, v ktorom Davis videl vhodný motív, Gil Evans prepísal pre dvojhlas gitary so saxofónom a občas sa k tomu dvojhlasu pridáva aj Davis tretím hlasom. Gitaristom bude Mike Stern a hudba bude priamočiarejšia, spevná, zábavná. Davis sa vyžíva v hraní melódií. Druhá skladba má melódiu akoby z vesmírnej hudby. Darmo, Hviezda Cicely. No, prosto pohodička.

V januári 1982 sa jedného rána Miles Davis zobudil a nevedel hýbať pravou rukou. Manželka bola odcestovaná v Afrike a lekári konštatovali, že mal mozgovú porážku, ktorá viedla k paralýze centra ovládajúceho motoriku pravej ruky. Odporúčili mu rehabilitáciu a keď sa Cecily vrátila domov, prinútila Milesa ísť na špecializované akupunktúrové liečenie. Nechcelo sa mu, ale dochádzal tam nejakú dobu. Samozrejme, všetky koncerty sa na niekoľko mesiacov museli odvolať. Miles nedokázal hýbať nielen rukou, ale ani prstami, takže o hraní nebolo ani reči. Po niekoľkých mesiacoch sa jeho zdravotný stav zlepšil natoľko, že znova mohol hrať. Zrejme v mozgu iné centrá prebrali funkciu poškodeného tkaniva. Táto epizóda teda mala dobrý koniec. Ale rozprávam ju preto, že Milesovo telo bolo evidentne v celkovo veľmi zlom stave. Po 10 ročiach užívania drog, alkoholu, fajčenia, hroznej životosprávy a extrémnej únavy z koncertovania. A tak nie divu, že sa v jeho 56 rokoch postupne vynárali rôzne zdravotné komplikácie. On sám bol však optimista a keď ochrnutie ruky prekonal, nevidel žiadnu prekážku v tom, aby ďalej intenzívne hral, koncertoval a v apríli 1982 dokonca absolvoval európske turné, na ktorom z neho doslova tryskala energia. Poslucháči boli nadšení a Miles bol veľmi spokojný. V tom čase tiež prestal fajčiť a piť alkohol a prešiel na francúzsku značkovú minerálku. Miles Davis v čase, keď boli nahraté albumy, ktoré si dnes predstavujeme, teda v rokoch 82-83, intenzívne koncertoval v USA, Japonsku aj v Európe. A čo bolo jedným z rozhodujúcich dôvodov jeho snahy čo najviac koncertovať, dobre ilustruje aj kuriozita. Spomeniem, že výška honorára za jeden Davisov koncert v Japonsku bola vtedy 100 000 amerických dolárov, čo v prepočte na dnešný kurz predstavuje 3,5 násobok, teda 360 000 dolárov. Takže si ľahko spočítate, koľko zarobil len na jednom turné so 7 koncertami. Nahrávanie druhého albumu Decoy Vábnička v lete roku 1983 však sprevádzali výrazné personálne zmeny v Davisovej kapele. Davis si povolal mladého hráča na klávesi a skladateľa Roberta Irvinga III., ktorý sa zúčastnil ako člen mládežníckej zostavy Davisovho synovca na nahrávaní albumu The Man with the Horn v roku 1980. Vymenili sa aj saxofonista a basista, Billa Evansa nahradil Branford Marsalis a Marcusa Millera vystriedal Daryl Jones. A zostali bubeník a jeden z gitaristov, Al Foster a John Scofield. Robert Irving III. Priniesol hneď dve kompozície, ktoré priblížili Davisovu hudbu žánru populáru. Vypočujeme si ich teraz za radom. Titulnú Decoy a potom Code MD, Code Miles Davis. Táto hudba presne odpovedala Davisovmu očakávaniu, aby ju bežne hrali rádiá. Aj keď realitou sa toto Davisove želanie nikdy nestalo.

A teraz prídu na rad dva experimenty Milesa Davisa. Prvý bude evidentnou reakciou na komputerizáciu sveta. V roku 1982 prišiel na trh prvý osobný počítač IBM, priamy predchodca dnešných počítačov. A tak niečudo, že Davis zareagoval skladbou Robot 415. Čiastočne je to určite aj reakcia na robotický album Herbieho Hancocka Future Shock, šok z budúcnosti z toho istého roka. Táto miniatúra má len necelú minútu, ale po nej príde meditatívna náladovka Freaky Deaky, v ktorej sa Davis ani nedotkne trubky, hrá iba na syntezátoroch v sprievode bicích, perkusí a basovej gitary. Akoby hudba do science fiction filmu, a Davis o svojej hre na klávesi vtedy povedal: nikto nevie takto hrať. Hrám len to, čo treba. Nič viac.

Najzaujímavejšou skladbou na tomto albume Milesa Davisa je šiesta skladba That's Right, Tak to má byť, v ktorej Davisovi asistoval jeho dvorný aranžér z dávnej minulosti Gil Evans. Evans bol však vždy aj veľmi blízky osobný priateľ Davisa a pravidelne ho navštevoval počas dlhých rokov jeho odlúčenia od verejnosti. A tak nečudo, že epizodicky sa zapojil aj do predchádzajúceho albumu Star People, a tak nečudo, že epizodicky sa zapojil ako do predchádzajúceho albumu Star People, tak aj do tohto albumu Decoy. Konkrétne to bolo v nasledujúcej skladbe, kde Davisovi poradil, nech za každú svoju frázu na trubke zaradí harmonické pozadie zo syntezátora. Výsledný efekt je, ako keby sa hudba vznášala na obláčikoch a samozrejme je aj harmonicky hutnejšia. Tak si ju teraz vypočujme. That's right, tak to má byť. Miles Davis, rok 1983.

Dnešný jazzový klub bol venovaný ďalšiemu 15. dielu chronológie tvorby Milesa Davisa. Boli sme v rokoch 1982 a 83, kedy počas intenzívneho koncertovania po celom svete nahral viacero štúdiových sessions a zo zmesi live a štúdiových nahrávok vydal dva albumy Star People a Decoy. Na týchto albumoch je ešte jedna pridaná hodnota, o ktorej som zatiaľ nehovoril, ktorá sa v rozhlase nevďačne komunikuje, ale je hodná vašej pozornosti. Obaly a buklety týchto albumov sú výtvarne dotvorené Davisovými farebnými kresbami, ktoré začal tvoriť na podnet manželky Cicely Tysonovej v čase rekonvalescencie po mozgovej porážke a v malbe pokračoval do smrti, neskôr aj pod vedením výtvarničky Jo Gelbardovej. Do odchodu Milesa z tohto sveta v roku 1991 nám ešte ostáva zmapovať 8 rokov jeho tvorby, ku ktorej sa zase raz vrátime. Najbližšie to budú albumy You Are Under Arrest a Tutu. Najmä prvý z nich predstavoval energické vykročenie Milesa smerom k pop music. Vykročenie, ktoré už naznačoval aj na dnes predstavenom albume Decoy. Zvuk Dušan Buchel. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Rádio Devín, nová hudba.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Začína sa relácia Nová hudba s hudobnou redaktorkou Kristínou Guničovou a zvukovým majstrom Dušanom Buchelom. Dnešné vydanie je tematicky zamerané na skladby súčasných autorov, vychádzajúce z barokovej hudobnej tradície. Prvou z nich bude koncert pre kontrabas a orchester s názvom Dark with Excessive Bright americkej skladateľky Missy Mazzoli. O diele autorka napísala: pri komponovaní koncertu pre kontrabasistu Maxima Biba a austrálsky komorný orchester som sa neustále vracala k hudbe z obdobia baroka a renesancie. Maximov kontrabas, masívny nástroj z roku 1580, ktorý bol stovky rokov uložený v talianskom kláštore, bol pre mňa obrovskou inšpiráciou. Predstavovala som si tento nástroj ako tichého svedka histórie, ktorý vo vlnách dreva zhromažďoval hudbu uplynulých storočí, aby sa po 400 rokoch vynoril a vyspieval svoju pieseň do sveta. Hoci skladba vychádza z barokových idiómov, prechádza sláčikovými technikami napriek storočiami a premieňa opakujúce sa akordy na nepoznanie. V nasledujúcich minútach odznie koncert pre kontrabas a orchester s názvom Dark with Excessive Bright Missy Mazzoli. Hrá kontrabasista Maxim Bibu. Austrálsky komorný orchester diriguje Richard Tonetti.

Doznel koncert pre kontrabas a orchester s názvom Dark with Excessive Bright Missy Mazzoli. Na kontrabase hral Maxim Bibou. Austrálsky komorný orchester dirigoval Richard Tonetti. Vo výbere z hudby súčasnosti inšpirovanej barokovou tradíciou pokračujeme so skladbou Throughline Nicka Mulleyho. Dielo je rozdelené na 13 častí, ktoré sa hrajú bez prestávky. Polovica z nich sú minikoncerty. V každej z týchto častí vystupuje jeden člen orchestra ako solista. Bachov duch sa objavuje v podobe dvoch chorálov vložených do jedného z ansamblových a jedného zo solových úsekov. Throughline Nicka Mulleyho teraz odznie v podaní Symfonického orchestra San Francisco. Diriguje Nicko Mulley.

V interpretácii symfonického orchestra San Francisco doznela skladba Through Liney Camulliho. Posledným dielom dnešného hudobného výberu bude koncert pre klavír a orchester Thomasa Adesa. Tento koncert je zaujímavý tým, že sa opiera o barokové postupy a harmónie, ale autor ich spracúva v modernom štýle. Ades často hovorí o svojom obdive k barokovým skladateľom, akými boli Bach a Couperin. Koncert pre klavír a orchester Thomasa Adesa si vypočujeme v podaní klaviristu Kirila Gerštajna. Bostonský symfonický orchester diriguje Thomas Ades.

Počúvali sme koncert pre klavír a orchester Tomasa Adesa, ktorý na klavíri zahral Kirill Gerstein. Bostonský symfonický orchester dirigoval Tomas Ades. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Nová hudba venované skladbám súčasných autorov vychádzajúcich z barokovej hudobnej tradície je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Dušan Buchel. Prajme vám príjemný neskorý večer z Rádiom Devín.

0: Rádio Devín.
1: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Opäť je tu záver týždňa a s ním polhodinka s tvorbou slovenských autorov. Dnes sa ponoríme do sveta dvoch generácií výrazných skladateľských osobností, otca a syna Martinčekovcov. Spája ich nielen meno, ale predovšetkým výnimočný cit pre nástrojovú štilizáciu a schopnosť prepojiť tradičné postupy s moderným výrazom. Reláciu Muzika Slovaka otvoríme dielom Dušana Martinčeka. Vypočujeme si jeho 3 prelúdia pre klavír, ktoré venoval pamiatke Georgea Gershwina. V interpretácii Mickeyho Scutu zaznejú časti Lento Allegro, Adagio a záverečné Allegro. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Miki Skuta dohral tri prelúdia pre klavír, ktoré Dušan Martinček venoval pamiatke Georgea Gershwina. Od tvorby Dušana Martinčeka sa teraz presunieme k jeho synovi, Petrovi Martinčekovi, ktorý si v slovenskej hudbe vybudoval vlastnú, nezameniteľnú, neoromantickú cestu. Z jeho tvorby sme vybrali cyklus z roku 1991 s príznačným názvom Little Fooleries, teda Malé bláznostvá, ktorých sa striedajú bohaté rytmy s hlbavou meditáciou. Zaznejú v podaní Ivice Enzingerovej Gábrišovej a Miriam Rodriguez Brulovej. Skladba má časti Happy, šťastný, I don't know, neviem a Really, skutočne.

Ivica Enzingerová-Gábrišová a Miriam Rodriguez-Brulová dohrali Little Fooleries Petra Martinčeka. Flauta a gitara budú znieť aj v závere relácie Muzika Slovaka, dnes venovanej Petrovi a Dušanovi Martinčekovi. Kým úvodná skladba bola poctou Dušana Martinčeka, majstrovi jazzu, Georgeovi Gershwinovi, posledná vzdá hold geniálnemu maliarovi Pablovi Picassovi. V skladbe Bonjour, Monsieur Picasso Dušan Martinček tvorivo nadväzuje na španielský hudobný kolorit, počujeme hravú spevnosť a nefalšovanú originálnu temperamentnosť. Vypočujeme si časti Bonjour, Monsieur Picasso a Ragtime. Hravosť, tanečnosť a temperament v záverečnej časti uzavrie kruh dnešného hudobného výberu. Bonjour, Monsieur Picasso Dušana Martinčeka zaznie v interpretácii Dagmar Žabkovej a Jozefa Žabku.

0: Záver, muzika Slovaka patril výberu z Bonjour, Monsieur Picasso, Dušana Martinčeka. Hrali Dagmar Žabková a Jozef Žabka. V relácii zazneli aj tri prelúdia pre klavír Dušana Martinčeka, ktoré venoval pamiatke Georgea Gershwina, a tiež Little Fooleries Petra Martinčeka. Zo štúdia sa s vami lúčia Peter Ač a Adela Oremusová. Prajeme vám pokojný večer s Rádiom Devín.
1: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v utorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

Repríza v Rádiu Devín. Gabriel Bianchi vás víta v jazzovom klube, kde sa dnes už po 15. krát budeme venovať kompozíciám, alebo by sme mohli výstižnejšie povedať hudobnej tvorbe Milesa Davisa. Než sa však podoríme do jeho nahrávok z prvej polovice 80. rokov po návrate z 5-ročnej tvorivej pauzy, rád by som napravil krivdu, ktorú som musel spáchať na mojich hosťoch presne pred mesiacom, keď sme spolu s Lukášom Oravcom a Robom Kolářom vysielali poctu Milesovi Davisovi k jeho storočnici. Scenár relácie bol perfektne pripravený, ale moji hostia sa pri nahrávaní tak rozhovorili o špecifikách jednotlivých historických fáz tvorby Milesa, že sme sa napokon nezmestili do stanoveného času 120 minút. Preto som v postprodukcii musel vystrihnúť jednu časť, kde komentovali Davisovo hranie v ére bebopu na konci 40. rokov a aj jednu skladbu, na ktorej hrá Miles s Charlie Parkerom a na ktorú sa moji hostia odvolávajú. Takže tu je Willie Lips Again, kvinteto Charlie Parkera s Milesom Davisom, komentár Lukáša Oravca a Roberta Koláža a potom ešte skladba Salt Peanuts, na ktorú sa bude odvolávať Robert Koláš vo svojom rozprávaní.

0: Tak čo je na tom očarujúce, na tom hraní Milesa Davisa z týchto dvoch nahrávok?
1: Ja by som možno len doplnil, že druhá z nich, Little Willie Leaps, je jedna z tých vzácnych, na ktorých hrá Charlie Parker na tenor saxofóne a spolu s trubkou v oktávach to vytvára krásny zvuk. Aj tu počuť, že Miles Davis preberá niektorého licky alebo riffy Parkerové, opäť niečo z jazyku Dizzyho Gillespieho, aj keď nie natoľko extrovertne, ako to robil Dizzy Gillespie, keď tvoril spolu s Charlie Parkerom ten slavný tú frontline. A ja sa domnievam, že práve takáto utlmenosť, ten redší, menej extrovertný, tichší spôsob hrania bolo presne to, čo Charliemu Parkerovi vyhovovalo. Že bol Miles Davis bol síce mladý, ale a bol iný, ale zároveň bol takým vítaným protipolom toho hustejšieho, extrovertnejšieho, rytmicky členitejšieho hrania Charlieho Parkera. Čiže oni sa výborne doplňali v tomto zmysle.
0: V mojom slovníku je to, že bol taký distingvovaný.
1: Dá sa to aj tak povedať?
0: Distingvovaný bebopper.
1: Áno, ale ten language fantasticky ovláda, výborne swinguje aj melodicky, až na to, že niekedy opakuje niektoré tóny alebo strieda, tak to už sú také poznávacie znaky asi jeho individuálneho prístupu, ale ten jazyk vynikajúco zvládnutý.
0: A z technického hľadiska to je aké hranie? To je extrémne virtuózne, alebo je to taký štandardný level, alebo no, čo tam predvádza?
2: Ja si akože ten dôvod, prečo hral s takou hviezdou, ako je Charlie Parker v tej dobe, čo bola obrovská modla, tak je samozrejme ten, že to bolo hudobne na vysokej úrovni. Ale Miles Davis sám priznal, a na Margo to chcem povedať jednu vec, lebo mám takú jednu skúsenosť, ktorou sa za chvíľku podelím, je, že sám to priznal, že v tej dobe bol tak na drogách, že skoro nikdy nemal nátisk. Takže mohli sme počuť nahrávky, ktoré sú fantastické po hudobnej stránke, krásne zafrázované a používajú veľmi limitovaný rozsah. Čo napríklad, keď sme sa bavili o tom extrovertnom hraní, tak samozrejme tam tú hlavnú línu hral v tej dobe Dizzy Gillespie a ani Kenny Dorham, ani Fats Navarro v tej dobe nikto nehral tak ako Dizzy Gillespie. Na druhú stranu, pre tých mladých študentov, ktorí práve chcú študovať bopový language, Dizzy Gillespie nie je dobrý zdroj. Nie je dobrý zdroj na čerpanie, povedzme, nejakých bebopových klišé. Je málo prehľadný hra, oni to Američania nazývajú, že pyrotechnické hranie, alebo proste také tie...
1: Alebo cirkusové.
2: No, hej, akože na efekt veľa, dá sa povedať na efekt a tak ďalej. Takže určite Davis bol tiež dobrý materiál, Clifford Brown a tak ďalej. Takže sám priznal, že v tej dobe nebol na tom dobre a teraz sa podelím so skúsenosťou, ktorú som nedávno hovoril v jednom podcaste, keď som bol študentom, tak na nástenke bol článok vystrihnutý a neviem, z ktorého média to bol, tak dúfam, že to nebol z hudobného života. A bol tam článok o Davisovi a titulka bola, že nemal techniku ani rozsah. A to samozrejme z dnešného hľadiska je veľký faul, pretože keď už poznáme jeho dielo, tak vieme, že mal aj rozsah, aj techniku. A keby sa niekto naozaj zameral napríklad na toto obdobie, tak tú techniku by som nenapísal, že nemal. A priznal by som, že nemal rozsah, ale Davis som priznával, že nemal nátisk, lebo vtedy bol asi v horšom období, čo sa týka tvrdých drog. Však to bolo známe. Charlie Parker na to aj doplatil, zomrel mladý. A paradoxne v tej dobe to bolo vlastne, ako keby si niekto zapalil cigaretu. A keď zomrel Parker, tak všetci saxofonisti si šľahli dávku heroínu.
0: Na rozlúčku.
2: Na rozlúčku. Symbolicky.
1: Ja by som zase maličký dodatok, že medzi týmito bebopovými nahrávkami nájdeme aj Salt Peanuts, ktoré hrával Parker s Dizzy Gillespie a nahral to aj s Milesom Davisom. Myslím, že je to live nahrávka a tam sa Davisovi podarí vystúpať po znejúce F3. Hej, urobí to jedenkrát, čo Dizzy Gillespie nemal s tým až taký problém, ale ukáže, že ten rozsah má, len ho nepoužíva v takej miere.
2: Malo rozsah však, jasné. Aj neskôr to počujeme na tých nahrávkach.
1: A hrá tam pekelne rýchlo. To
2: mal
1: aj
2: takú,
1: Davis.
2: Mal takú, napríklad Dizzy Gillespieho som počul viac ľudí kopírovať, ale veľmi málo ľudí som počul kopírovať Davisa, napríklad druhý kvintet. Mm-hmm. Veľmi málo. Lebo tam on prišiel s novým languageom, k tomu sa dostaneme.
0: Áno. Dostaneme. Dobre, ďakujem páni. Skončili sme druhú kapitolu Bebop, teda blues a bebop. A tu je spomínaná nahrávka skladby Salt Peanuts, slané buráky, ako sa prezývala v Čechách, o ktorej naposledy hovoril Robert Koláš.

No, a sme späť v 15. dieli o Milesových kompozíciách. Naposledy v 14. dieli, to bolo v lani 12. októbra, sme si predstavovali úplne prvý album po tvorivo-zdravotnej pauze štúdiový The Man with the Horn a koncertný záznam We Want Miles z rokov 1980 a 1981. Dobová kritika bola vtedy k Davisovej hudbe dosť nemilosrdná. Písalo sa, že Davisova hudba sa od jeho posledného vystúpenia v roku 1975 takmer nezmenila. Francúzsky kritik Michel Conta napísal, že nezaznamenala ani žiadnu regresiu, ani nepriniesla žiadne podstatné inovácie. A ešte konštatovali, že fúzia jazzu s rockom je pre Davisa nevratná. Čo všetci obdivovali, bola Davisova technicky výborná hra na nástroji a jeho ohromujúci tón. Najsilnejšie Davisa kritizoval Robert Palmer, ktorý sa vyjadril, že Davis počas 5 rokov svojej neprítomnosti na hudobnej scéne evidentne nepočúval, kam sa vývoj elektrifikovaného jazzu dostal. Prime Time Band saxofonistu Ornetta Colemana, Decoding Society bubeníka Ronalda Shannona Jacksona či Free Funk gitaristu Jamesa Blooda Almera. V porovnaní s nimi zneli Davisove harmonie simplexne, jeho rytmy boli ťažkopádne a gitarové sóla, najmä Mikea Sterna, svojou staromodnosťou pripomínali 60. roky. Toľko citát. Tú fúziu, ktorú Davis priniesol na albume Bitches Brew v roku 1969, po ňom prevzali Herbie Hancock so svojimi Headhunters, Joe Zawinul s kapelou Weather Report a ďalší. Jazzový idiom sa však z fúzie postupne vytráca.

a masa zjednotených jazzových a rockových poslucháčov sa znovu postupne rozdelila do dvoch táborov, rockového a jazzového. A do tohto stavu postfúzie spadol Davis so svojimi snahami pokračovať v jazz-rockovej fúzii. Veru, odvážna stratégia. A potvrdenie toho, že Davis sa už dávno rozhodol radšej byť superstar jazzu, než líder jeho vývoja. A v druhej polovici roku 1982 s mierne obmenenou zostavou, ktorá mala pracovný názov Star People, hviezdni ľudia, bol opäť v štúdiu a na koncertoch a vznikol eponymický album Star People. Keď som si po rokoch pustil album Star People, tak hneď prvá skladba mi okamžite asociovala album In Concert, ktorý nahral Davis naživo 10 rokov predtým, teda v roku 1972, a na ňom prvýkrát bolo počuť bubeníka L. Fostera. To nepriamo objasňuje, prečo Davis po návrate do hudobnej aktivity privolal opäť L. Fostera. Chcel jeho rytmus a zvuk. A to teda riadne počuť. Ale tajomstvo, ako ten zvuk dosiahli, Miles ani producent Tio Massero nikdy nikomu nevyzradili. Samozrejme, album In Concert z roku 72 pripomína aj ostinátna basová linka, ktorú nehrá už Michael Henderson, ale Marcus Miller. A rovnako príznačná je 10 rokov starému zvuku Milesovej kapely gitara, tentoraz v rukách Mikea Sterna a nie Reggieho Lucasa. Takže prvá ukážka z albumu Star People je prvá skladba Come Get It. Je to živá nahrávka z 28. augusta 1982 v Jones Beach Theater, New York.

teraz si doprajeme ako druhú ukážku takmer 19 minút najdlhšej skladby albumu titulnej Star People. Davis ju aj v tom čase tiež hral vždy ako druhú na koncertoch. Je úplne kľúčová, lebo to je vlastne jednoduchý blues na 12 taktov. Ale ako je zahratý? Blues je hlavná téma celého albumu. Leonard Feather o tom zoširoka píše v texte k albumu. Hneď po bombastickom harmonickom úvode, ktorý zahrá Miles na polyfonický syntezátor Oberheim, sa ozve jeho trubka s dusítkom a zaleje nás na 6 minút do bluesového lektvaru svojich improvizácií, než po ňom nepreberie žezlo improvizovania Mike Stern, vyvolávajúci svojou hrou ducha starého dobrého bluesmena B.B. Kinga. A potom sa budú striedať v solách Miles, Bill Evans na tenor saxofóne, ešte raz Miles, ale s otvorenou trúbkou a po ňom zase zaznie harmonická medzihra na syntezátore. Táto medzihra vlastne spája segmenty dvoch samostatných nahrávok tejto skladby, ktoré vznikli v štúdiu a v postprodukcii sa rozhodlo, že ich postrihajú a jednotlivé časti vzájomne skombinujú. Z medzihry sa vynorí ďalšie, tentoraz dlhočizné country bluesové gitarové solo Mikea Sterna a skladbu uzavrie Miles svojou otvorenou trúbkou, ktorou bude hrať úplne iný štýl blues s urbánnou estetikou. Za pozornosť stojí aj to, ako sa ujme hlasu, keď Sternovi doslova vojde do jeho sóla uprostred chorusu v 5. takte 12-taktovej progresie. Miles to dodatočne komentoval Leonardovi Featherovi v interviu o nahrávaní tohto albumu. Áno, bolo to ako za starých čias s mojim mentorom Clarkom Terrym v St. Louis, ktorý bol odo mňa o 5 rokov starší a skúsenejší a veľa ma naučil o blues. To bolo v roku 1940. Tak si teraz vychutnajte akúsi poctu Milesa Davisa bluesu Star People. Nahrávka vznikla v štúdiu 1. septembra 1982.

A teraz vás pozývam ochutnať trochu inú podobu blues, ktorú Miles Davis vytvoril na albume Star People. Zásadný rozdiel spočíva na solujúcom gitaristovi, ktorým na niektorých skladbách nie je Mike Stern, ale jazzovo sofistikovanejší John Scofield. Čo sa týka gitaristov, je treba zvýrazniť, že Davisová harmonická inštrumentácia sa od začiatku 70. rokov výrazne posunula od klávesových spoluhráčov ku gitaristom. Dá sa hovoriť o troch významných fázach s rôznymi gitaristami, ktorí výrazne ovplyvnili konečnú podobu jeho hudby. Počnúc koncom 60. rokov sa to začalo epizodickými vystúpeniami Joe Becka, Georgia Bensona a Sonnyho Sherocka. Prvým významným Davisovým gitaristom bol John McLaughlin na prelome 60. a 70. rokov a potom epizodicky aj neskôr. Druhá zostava troch gitaristov účinkovala v prvej polovici 70. rokov. Reggie Luca, Pete Cozy a Dominic Gaumont. Potom nastúpili Mike Stern a John Scofield, ktorých počúvame dnes z prvej polovice 80. rokov. A na sklonku kariéry sa vynoril ešte bluesový virtuóz Robin Ford. A pomedzi tieto stabilnejšie gitaristické spolupráce sa myhol aj Larry Coryell, David Creamer a ďalší. Tak a teraz ten John Scofield na gitare s Milesom Davisom. Skladba sa volá It Gets Better a jednoznačne odkazuje na pocity Milesa Davisa, ako sa zotavil zo 6-ročnej pauzy. Pôvodne sa skladba objavila už na koncertnom albume We Want Miles, nahrávanom v roku 1981 a táto štúdiová verzia je z januára 1983.

V rovnakej zostave, teda s gitaristom Johnom Scofieldom, hral Miles Davis koncert na univerzite v Houstone, štát Texas, 3. februára 1983 a z jeho nahrávky pochádza aj ďalšia ukážka z albumu Star People. Volá sa Speak, hovor. A je to azda najštrukturovanejšia a najrôznorodejšia hudba na albume. Ako by sa Davis vracal do 60-tych rokov, keď ešte hral 32-taktové progresie, spočiatku je to akýsi diskotékový funk, ktorý sa vyvinie do takmer free jazzu, keď Davis svojimi akordmi na klávesách ambiciózne komplikuje harmonickú štruktúru. Potom saxofonista Bill Evans zahrá krátku otvorenú melódiu a John Scofield dostane veľký priestor na šťavnatú čisto jazzovú improvizáciu, z ktorej občas utečie do blúzu, ale vždy sa vráti do jazzu. Nasleduje mostík, ktorý zahrá saxofón vo viac hlase s gitarou a potom dokonca hrá Miles Davis veci, ktoré pôsobia trochu tak, ako keby nevedel, čo vlastne zahrať. A krovie mu do toho robí Marcus Miller na svojej bas-gitare svojimi virtuóznymi hedonistickými zvukovými efektami. Keď sme si už povedali, že saxofonistom Davisovej kapely bol v tom období Bill Evans, treba o ňom povedať ešte viac. Evans totiž dotiahol Davisovi oboch gitaristov, Mikea Sterna aj Johna Scofielda a dokonca aj bas-gitaristu Marcusa Millera. A Davis mal k mladému 22-ročnému Evansovi takmer otcovský vzťah. Spomínal na to, ako ho učil nielen vhodne sa obliekať na koncerty, ale aj to, ako správne klopkať nohou do rytmu. Nie špičkou, ale petou. Dovoloval si voči nemu také otcovské krivdy, že mu často vliezol do sóla a odstavil ho, čo Evansa veľmi zlostilo, ale čo narobíte s veľkým náladovým majstrom, keď ste v siedmom nebi, že môžete hrať v jeho kapele. Zaujímavé bolo aj to, že Evans a obaja gitaristi boli belosi, čo bolo dosť neobvyklé v Davisovej kapele a v minulosti takmer vylúčené. Keď však išlo o kreativitu, Davis nepoznal žiadne rasové zábrany. Stačí spomenúť aranžera Gila Evansa a klaviristov Billa Evansa, Joe Zawinulla a Chicka Corea, ktorí boli všetci esenciálni v rozhodujúcich estetických inováciách Davisovej hudby. A teraz prichádza skladba Speak, Miles Davis, 3. február 1983.

Záver albumu Milesa Davisa Star People, ktorý sa nahrával na prelome rokov 1982 a 83, je venovaný Davisovej tretej manželke, herečke Cicely Tysonovej, s ktorou sa oženil v novembri 1981 a ktorá bola jeho veľkou oporou pri zotavovaní sa počas dlhodobej práce neschopnosti aj z ďalších zdravotných problémov, ktoré sa vynorili, keď už začal v roku 81 naplno hrať. Zo Cicely chodili od polovice 60. rokov, ale potom sa Davis náhle zamiloval do speváčky Betty Davis a Cicely prosto nechal čakať. A Cicely ku podivu čakala a počas bolestných 6 rokov 1975 až 80, keď Betty Davis bola po rozvode manželstva, ktoré trvalo len rok, už Boh vie kde, mu bola po ruke. Obidve tieto skladby sú vlastne najpesničkovejšie z celého albumu. Volajú sa You and I, Ty a ja a Star on Cicely, Hviezda nad Cicely. Na tomto albume spolupracoval s Davisom aj Gil Evans, ktorý aranžoval niektoré partie. Konkrétne v skladbe Star on Cicely náhodne zahraté gitarové solo Mikea Sterna počas skúšania, v ktorom Davis videl vhodný motív, Gil Evans prepísal pre dvojhlas gitary so saxofónom a občas sa k tomu dvojhlasu pridáva aj Davis tretím hlasom. Gitaristom bude Mike Stern a hudba bude priamočiarejšia, spevná, zábavná. Davis sa vyžíva v hraní melódií. Druhá skladba má melódiu akoby z vesmírnej hudby. Darmo, Hviezda Cicely. No, prosto pohodička.

V januári 1982 sa jedného rána Miles Davis zobudil a nevedel hýbať pravou rukou. Manželka bola odcestovaná v Afrike a lekári konštatovali, že mal mozgovú porážku, ktorá viedla k paralýze centra ovládajúceho motoriku pravej ruky. Odporučili mu rehabilitáciu a keď sa Cecily vrátila domov, prinútila Milesa ísť na špecializované akupunktúrové liečenie. Nechcelo sa mu, ale dochádzal tam nejakú dobu. Samozrejme, všetky koncerty sa na niekoľko mesiacov museli odvolať. Miles nedokázal hýbať nielen rukou, ale ani prstami, takže o hraní nebolo ani reči. Po niekoľkých mesiacoch sa jeho zdravotný stav zlepšil natoľko, že znova mohol hrať. Zrejme v mozgu iné centrá prebrali funkciu poškodeného tkaniva. Táto epizóda teda mala dobrý koniec. Ale rozprávam ju preto, že Milesovo telo bolo evidentne v celkovo veľmi zlom stave. Po 10 ročiach užívania drog, alkoholu, fajčenia, hroznej životosprávy a extrémnej únavy z koncertovania. A tak nie je divu, že sa v jeho 56 rokoch postupne vynárali rôzne zdravotné komplikácie. On sám bol však optimista a keď ochrnutie ruky prekonal, nevidel žiadnu prekážku v tom, aby ďalej intenzívne hral, koncertoval a v apríli 1982 dokonca absolvoval európske turné, na ktorom z neho doslova triskala energia. Poslucháči boli nadšení a Miles bol veľmi spokojný. V tom čase tiež prestal fajčiť a piť alkohol a prešiel na francúzsku značkovú minerálku. Miles Davis v čase, keď boli nahraté albumy, ktoré si dnes predstavujeme, teda v rokoch 82-83, intenzívne koncertoval v USA, Japonsku aj v Európe. A čo bolo jedným z rozhodujúcich dôvodov jeho snahy čo najviac koncertovať, dobre ilustruje aj kuriozita. Spomeniem, že výška honorára za jeden Davisov koncert v Japonsku bola vtedy 100 000 amerických dolárov, čo v prepočte na dnešný kurz predstavuje 3,5 násobok, teda 360 000 dolárov. Takže si ľahko spočítate, koľko zarobil len na jednom turné so 7 koncertami. Nahrávanie druhého albumu Decoy Vábnička v lete roku 1983 však sprevádzali výrazné personálne zmeny v Davisovej kapele. Davis si povolal mladého hráča na klávesi a skladateľa Roberta Irvinga III., ktorý sa zúčastnil ako člen mládežníckej zostavy Davisovho synovca na nahrávaní albumu The Man with the Horn v roku 1980. Vymenili sa aj saxofonista a basista, Billa Evansa nahradil Branford Marsalis a Marcusa Millera vystriedal Daryl Jones. A zostali bubeník a jeden z gitaristov, Al Foster a John Scofield. Robert Irving III. Priniesol hneď 2 kompozície, ktoré priblížili Davisovu hudbu žánru populáru. Vypočujeme si ich teraz za radom. Titulnú Decoy a potom Code MD, Code Miles Davis. Táto hudba presne odpovedala Davisovmu očakávaniu, aby ju bežne hrali rádia. Aj keď realitou sa toto Davisové želanie nikdy nestalo.

A teraz prídu na rad dva experimenty Milesa Davisa. Prvý bude evidentnou reakciou na komputerizáciu sveta. V roku 1982 prišiel na trh prvý osobný počítač IBM, priamy predchodca dnešných počítačov. A tak niečudo, že Davis zareagoval skladbou Robot 415. Čiastočne je to určite aj reakcia na robotický album Herbieho Hancocka Future Shock, šok z budúcnosti z toho istého roka. Táto miniatúra má len necelú minútu, ale po nej príde meditatívna náladovka Freaky Deaky, v ktorej sa Davis ani nedotkne trúbky, hrá iba na syntezátoroch v sprievode bicích, perkusí a basovej gitary. Akoby hudba do science fiction filmu, a Davis o svojej hre na klávesi vtedy povedal: nikto nevie takto hrať. Hrám len to, čo treba. Nič viac.

Najzaujímavejšou skladbou na tomto albume Milesa Davisa je šiesta skladba That's Right, Tak to má byť, v ktorej Davisovi asistoval jeho dvorný aranžér z dávnej minulosti Gil Evans. Evans bol však vždy aj veľmi blízky osobný priateľ Davisa a pravidelne ho navštevoval počas dlhých rokov jeho odlúčenia od verejnosti. A tak nečudo, že epizodicky sa zapojil aj do predchádzajúceho albumu Star People, a tak nečudo, že epizodicky sa zapojil ako do predchádzajúceho albumu Star People, tak aj do tohto albumu Decoy. Konkrétne to bolo v nasledujúcej skladbe, kde Davisovi poradil, nech za každú svoju frázu na trubke zaradí harmonické pozadie zo syntezátora. Výsledný efekt je, ako keby sa hudba vznášala na obláčikoch a samozrejme je aj harmonicky hutnejšia. Tak si ju teraz vypočujme. That's right, tak to má byť. Miles Davis, rok 1983.

Dnešný jazzový klub bol venovaný ďalšiemu 15. dielu chronológie tvorby Milesa Davisa. Boli sme v rokoch 1982 a 83, kedy počas intenzívneho koncertovania po celom svete nahral viacero štúdiových sessions a zo zmesi live a štúdiových nahrávok vydal dva albumy Star People a Decoy. Na týchto albumoch je ešte jedna pridaná hodnota, o ktorej som zatiaľ nehovoril, ktorá sa v rozhlase nevďačne komunikuje, ale je hodná vašej pozornosti. Obaly a buklety týchto albumov sú výtvarne dotvorené Davisovými farebnými kresbami, ktoré začal tvoriť na podnet manželky Cicely Tysonovej v čase rekonvalescencie po mozgovej porážke a v malbe pokračoval do smrti, neskôr aj pod vedením výtvarničky Joe Gelbardovej. Do odchodu Milesa z tohto sveta v roku 1991 nám ešte ostáva zmapovať 8 rokov jeho tvorby, ku ktorej sa zase raz vrátime. Najbližšie to budú albumy You Are Under Arrest a Tutu. Najmä prvý z nich predstavoval energické vykročenie Milesa smerom k pop music. Vykročenie, ktoré už naznačoval aj na dnes predstavenom albume Decoy. Zvuk Dušan Buchel. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa začína nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC Euroclassic Nocturno. Pri jeho počúvaní vás víta Peter Ciprich. Dnes si na úvod vypočujeme kompozíciu súčasného autora, narodeného v roku